pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas,

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

latviešu valodā. Radio SVHL.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Izrādītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur

0: Parādi, kas tev tur zvanā.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: SMS Radio. Radio SHLW.
1: Labrīt, labrīt, dienā, otrdienā, dienā 28. jūlijā. Jā, suminām šodien vārdu svētkos Cecīlijas, arī Cildas. Nu tad sveiciens, jā, sveiciens.

je Kennedy aj o nás. Ja, bývšaj aj svoj prezident John Kennedy, on grieť, chuť magnát, Aristotel, Onassis. A trajne, ja. No look, ja, tādi slaveni cilvēki šeit ienācījuši sveicieni, protams, arī visiem tiem, kam nu, kuri tādi mazāki varbūt zināmi pasaulē ļaudis, vai ne? Šodien svin savu dzimšanas dienu, daudz laimes, jā. Jā, nu un galdā šodien celsim kādu kartupeli. Kāpēc kartupeli? Nu, par to tad vēlāk. Vēlāk arī melnā kubora tops, rīta stulbais, konkurs, nu kā jau ierasts. Dažne dažādas aktivitātes šajā rītā, kas, kā jau teicu, 28. jūlijas un otrdien. Jā, nu un sveicien arī Kristīnei dzimšanas dienā.

0: pašu.
1: Jo, Heidi, uzmanības skatās.
2: Jā, labrīt, ar jums runā baleta zvaigznes Sisels un Pisels.
3: Jā. Tiešā. Nu,

0: Ja baleta zvaigznes piespiež sēdus, nu, vadīt raidījumu, tad, nu, viss tur jau no baleta vairs nekā nav. Tur viss mēs sēžam. Tā kā negaidiet no mums kaut kāds fuetē, reveransus, visādas trīskāršos tulupus un Rīsbergenu. Tas arī tas ir no daļsūdošanas.
1: Nu, bet mēs jau esam arī daļsūdotāji. Nu, vienīgais tagad sēžam.
0: Nu, mēs sēžam, jā, un tad... Tas...
1: Ja mums te būtu slidotāji, vai, ko jūs redzētu, cik mēs daļ...
0: Būtu žūri, ar, nu, kur likt atzīmes. Un te ar tiesne, šitā...
1: Jā, tiesnešiem no Izrēles.
0: Bet tur ir aizkrāsots, tagad ciet, un ne, nu, viņi neko neredz. Mēs jau te varam griezt pirmēt. Nu jā, viņi jau rāda kaut ko drošiņu.
1: Jā, viņi
0: seši, monitori. 5-9, 5-8 par artistismu.
1: Vēl tu, ko mums ir, es domāju, mēs laižam pa astotniekiem.
0: Nē, tu taču ir 5...
1: 5-9, laikam ir...
0: Tur bija 5-8, 5-9, 6 gals.
1: Tad mums ir gals.
0: Nu, jā. Nu, jā. Jā, ja kāds arī kāds atvaļināts daļlēcējs mūs tagad klausās, tad jo jūs arī neba jau jūs tagad lecat no 10 metru to augstumu, vai ne?
1: Nu, tā ir, jā.
0: To droši vien arī kaut kur sēžat savā trābantā, vai
1: un domājot,
0: un sieva jūs stumjus daru. Sieva bērniem jūs lēnām stumjus daru.
1: Nu tā ir, jā. Nu tas ir dzīve. Nu,
0: tas, ko, ir
1: nu,
0: trābants.
1: Tas ir trābants, tāpēc jau jūs tur sēžat. Ja jums nebūtu, ja jums nebūtu strābā.
0: Nē, ja jūs vēl tagad lektu no torņa, vai ne, tad jau skaidrs, tad jau jūs pelnīt milzu naudu, jo katrs daļš lēciens, viņš jau kaut ko arī maksā.
1: Protams,
0: bet tagad, nu, jā. Ko tā jūs... Kas tas ir? Kas tas ir, nu, par amatu, ko jūs tagad ieņemat?
1: Nu, padomājiet pats. Vai tas jums ir?
0: Vai tas
1: jums
0: sabiedrībā
1: ir?
0: Vispār kaut ko dod? Jo tad, kad sabiedrība redz, kad ielec bez šļakatām taisni viens glūdi tā smuk daļi, vai ne? Tad...
1: Ko tu esi saskatījies?
0: Es nezinu. Es neko neskatījos. Un kad tā viņš ielēc iekšā. Jā, tad tas ir, nu, tā ir, tas ir paraugs, uz ko līdzināties.
1: Laikam, man liekas, šis tas nav pareizi.
0: Kur?
1: Nu, kā, nu, ja viņš lec no trampolīna lekšana, nu, piemēram, jā.
0: Nu, tas jau tas pats ir.
1: Ja viņš ielēc, jā, ja viņš ielēc, nu, kas tu tas paskatu?
0: Nu, tu brīvi tā plakā.
1: Tur, lai vietā, lai šķīst, gaist, lai aiziet.
0: Nu, jā. Nē, nu, tas jā, viss atkarīgs no svara.
1: Uzpeld pirmās, uzpeld apēdēs.
0: Nu, tad čiškas.
1: Tad kaut kas nav. Ar tādu bogenītu, vai ne? Tad pat trampolīnu liekšanu.
0: Jā.
1: Šodien braucu, es katru dienu braucu garām tam slavenajam pālim Daugavā iedzītā.
0: Tā kā var sevi šitās šaustīt katru dienu?
1: Nu, nu ir briesmīgi, jā.
0: Es reizi, nu, es nezinu, divos mēnešos aizbraucu uz lidostu, vai ne, tad man ar to pietiek pilnīgi.
1: Bet viņš ir tā būtu tik laba vieta, ka reiz šādām te izdarībām. Tādai trampolīnu liekšanai, ja domāju, tur nu, pilsētu visi ietu, tur apakšā, nu, jā, paskatās, lai tur visi kārtībā Daugavā. Mm. Un tu taču varētu liekt iekšā un pat kūleņiem un visādīgi. Un...
0: Grupās. Liekšana grupās. Viss sadodās rokās un lec. Kaut kad tad darba kolektīva saliedēšanas pasākums tāds.
1: Jā,
0: viss nopērk mēdīju. Mēdīju spēles, teiksim, tur varētu atklāt, vai kaut kāds koučings.
1: Koučings, tur kā reiz koučings.
0: Es 16 biroja dalībnieki, jā, ieskaitot mazus bērnus, visi nolēdz zemē.
1: Forši.
0: Jā, jā.
1: Nu, forši, jā. Nu, tā mēs te dzīvojam, vai ne?
0: Nu, jā. Veca balerīni, veca balerīni. Nu, ko tu...
1: Nu, tieši tā. Labrīt!
2: Brokastis tev palīdzē.
3: Skrāpēt kebabu.
2: Staipīt ļuļu.

0: Brokastis. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Posso ver se castava.
1: Dias, vai.

0: uzlīmes. Gatavs. Mums uzlīmes tu
1: līdzi.
0: Nu labi, uzliec vēl kaut ko no
1: kantorīša. Šis bija ratā.
0: Jā, tā.
1: Citplanētieši
0: dziesē.
1: Bet nu varbūt, ka šitā nākošā būs
0: zemes ļaudība. Jā.
1: O, mana mazā.
0: Jā.
1: O.

0: tā tāds sarežģīts lietas, tāds aizķeršanās. Tad vien kundzīt, kā viņa ņēmās ar šito dabā.
1: Ver lodziņu vaļā. Viņa.
0: Jā, jā, jā. Viņa.
1: Baigais
0: žipars. Viņš ir līmenī.
1: Augstā.
0: Jā, ir līmenī. Viņš bija šais olimpiāts uzvarētājs. 400 metru stafetē.

0: Viņam atstāja tik daudz vietas, ir, kur iznesties. Tur nav, tur ir Trambīckis visdrīzākais.
1: Nu, protams.

0: ieskanējās tāds sintētiskais banjo vienā brīdī.
1: Viņiem viss ir sintetizātori.
0: Tā ir tas ir kaut kāds banjo, no tās

0: Tas bija vienkārši. Ja vakar tā bija reāla izgāšanās ar bombieru, vai ne? Bet šodien kantors no četras salika visu pa plaukdījiem. Ar pīcnīts muzika viss ir vislabāk.
1: Sagrūda čupā.
0: Tieši tā. Un kārtīgi dzirnaunieki paliek kārtīgi dzirnaunieki, vai ne?

0: Rádio SVHLV Read program BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Mani sauc Olga Riecka. Tā kā es nedziedu, nedejoju, nēdu un nedzeru kafiju, no rītiem braucot pie stūras, es klausos BB Brokastis.
2: BB Brokastis!

0: Ir kāds fakts, vai ne, par kartupeļiem, Andri?
1: Vakar savu, bija kartupeļi. Vakar atklāja vētiķu sezonu ritīgi.
0: Bija, jā?
1: Vakar, jā.
0: Sāns, ka tev vajadzēs šodien. Tu vari šodien arī vēl kaut ko ar kartu?
1: Var, man palika pāri daudz tur.
0: Es tev kā vadīšu.
1: Es gan kāpēc? Taisīšu parasto sēņu mērķi. Jā,
0: tur. Nu, bēdz ar sēņu mērķi.
1: Jā, bet tur nebūs, tur būs svārīti. Tur neiet tie manējie, tie tā orientālie. Vakar rītīgi sataisīju, oj, tur bija viss salskābā mērce.
0: Vēlreiz cilvēkiem, tas ir jādzird.
1: Nē, nu paņem ļoti smalkās tādās, pateikšu tūlīt, starp frī un
0: putru.
1: Un putru, jā, pa vidu tādās skaidiņās.
0: Jā, uz Rīves.
1: Nē, man nazīt smuki, man nazīt, nu cik tur smalku. Nē, nu galīgi diegus nevajag, tad viņi pārdeg, sadeg, nē, nu tā lai ir kaut kas, bet nu bišķi plānu mazāk pa frī to. Un tad to visu aplēj ar etiķi, jā, tad nu to daudzumu aplēj ar etiķi un atstāju. Nu tur tai pamats receptē, man liekas, bija kaut kāds 20 minūtes, bet es vakar aizgāju uz jūru papeldēties, tur beigās sanāca stunda. Un okay. Viņš tur miekšķējās. Tad nolēja nost un vēl izskalo, iemet iekšā, tomēr izskalo. Okay. Viņi ir jau iegūši tādu interesantu formu, viņi ir noskalojuši tas etiķis, noņēmis nost to cieti.
0: Uh-huh. Kas to, nav... To, ko varēja atdot man. Bet nu labi.
1: Jā, nu, bet okay. Tā cieti, nu, nav tas baltais pulveris, tur nav vajadzīgs. Un tad viss, tad eļļā ar visādām orientālām garšvielām, es sojas mērci, pipars, nu atsevišķi, no sākuma tikai es atceptos tos tur. Un tad sataisu tādu uzliemo, atkal etiķis, otrā tūri, etiķis, bet nedaudz šoreiz, kad ēdam karotu, varbūt divas. Nu, cik tur tā čupo tie kartupeļi, un tad ir visādi šitie sezameļa, sezam sēklas. Nē, to atsevišķi sajauc tādā ķiplokus, tik, čili, asos, piparus, tur vēl kaut kāds
0: man ķi. Un tad to liek virsū, tad jau kad
1: jā, cept? Tā kā jau viss atcepts, jau, tā kā jau tikpat kā jau gatavs, jo viņiem vajag, nu, nevis izvārīties, bet viņiem vajag apbrūnināties.
0: Jā.
1: Nu, viss tas etiķainais, tas cepiens, vai ne? Tas ir pacepies, jau brūni paliek, jau kraukšķīgi, un tad uzgāz virsū šito to mērci.
0: Uz
1: pannu virsū, un tad samais to, nu tur burtiski, nu tā, lai tas ķiploks biškariet, nu biš, nu minūte, divas tur kaut kādas tā. Moj, ko tas vakar, es biju, nu tas ir vēl viens levels augstāk jau ir pagājuši vasara, es tur tā niekojos, tur ne, bet tagad ir vēl, es esmu atradis, ai, cik tas ir garšīgi, jūs nevarat iedomāt. Un viņi pilnīgi, nevar salīdzināt, kas tas ir. Nu, kartupeles it kā tas nav, jo viņš tāds tā kā kraukšķīgs, redz, tas etiķis neļauj viņam, un neļauj viņam, viņš paliek tāds sprigans, tāds krepiš, bišķi, tāds vakarbullīts, tāds, nu, saprot, viņš nu, neļauj sadrupināt, viņš ir tā kraukšķā vēl.
0: Bet tagad tu esi sagriezt to kartupeli, tad tīrā etiķi atšķaida rūdeniem, nē,
1: nu, 9%. Jā. Parastais galdi, kas ir jebkurā bodē, nu, nekāda esence nevajag piedodiet.
0: Saēdīs
1: kāju.
0: To jau tagad arī vairs nevar nopirkt.
1: Nu, viss ļoti labi, nevajag arī vairāk visādi. Un viss, nu, var jau to pašu mēģināt ar kaut kādu rīsētiķi, bet, nu, viņš jau tāds švakais un tur tas cits tur. Kaut arī to arī var piešaut klāt pie cepšanas, tur, ka viss tad notiek tā mērces taisīšana. Nu, skaidrs un vēl pētersīdes pašās beigās vēl iebēri klāt apmaisī, lai tur kaut kāds zaļumkrikumi tādi bišķi ir tādi. Oi, kas tas pa ēdienu bija? Es kliedzu skaļi. Es ēdu un kliedzu skaļā balsī, cik garšī.
0: Nu, bet šodien arī jāpaņem kartupeļi. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka 1586. gadā Sērs Tomas Heriots no Kolumbijas, Anglijā un Eiropā ievada pirmos kartupeļus, kurus viņš ir atņēmis slavenajam pirātam Dreikam, kurš to savukārt bija atņēmis indiāņiem.
1: Jā. Nu, tā redz, savu laupīšanas rezultātā mēs esam iegūši savu populārāko principā ēdienu. Latviešu.
0: Nu, latviešu gan tikai gadsimt vēlāk. Bet, uz Kurzem un Zemgalvē neparādās.
1: Mēs ļoti atzinīgi pēc tam izteicām.
0: Nu, paskaties, jau 1673. gadā viņš ienāk Latvijā. Tad cik jau ir 400 gadi jau.
1: Bet nu, etiķī vēl neviens nav neko darījis. Tas ir
0: kaut kas. Kanēlī un cukurā arī kaut ko var pamērcēt. Pamēģiniet, kāpēc gan ne?
1: Reku, etiķi esens brīvarot nopirkt Lietuvā. Nu, kas tā tur? Nu, nevajag.
0: Kas mēs esam tagad brauksim, mums jābrauc uz Lietuvu, kas jūs galīgi sapārējušies esam. Bet varbūt tiešām ar kanēli un cukuru. Tā iesaka grupa Music, vai ne?
1: Bet pa kartupeļiem tur nav neviena.
0: Tas ir izdrītīgs tūks teksts. Nu, tā lai pāriet uz nākošo dziesmu. Parunājam par kartupeļiem, bet tagad kaut ko ar kanēli.
1: Jā.

0: Vienīgā, ak, turpinot kartupeļu tēmu, vai ne?
1: Jā, lūdzu.
0: Vātajot no cukuru un kanēļa. Ā, tie man arī būs, es mājās braucu, man ir mandeles kanēlī. Es nopirku salkas svētkos mandelītes ar cukuru un kanēlas. Jā, mandels, no,
1: jā, jā, es zinu, jā.
0: Sataisīts, jā. Tagad es... Nu, man tas gājiens, kad, ja, lai nenāk miegs pie stūras, jāgrauž kaut kas, tad es katreiz
1: kanēla kaut ko... cukuru?
0: Nē, nē, nu, es vienalga, nu, visu kaut ko, bet, nu, šajā gadījumā es to paņēmu. Labi, tas tā, par kartupeļiem interesanta lieta, ka, teiksim, ja makaronis, ja tu paņem, nu, vienu sauju, vienu dūri tādu ieberi, viņu uzvārās, uzbriest, ja, viņu gatavojot, paliek it kā daudz vairāk nekā sākumā tu esi ielīts. Tas pats ar īsiem vai ar kaut ko tur, nu, viss uzburpst, tas ēdienis paliek lielāks.
1: Jā, nu, jā, loģiski.
0: A kartupeļi tieši otrādi, tu viņus tā sasmalcini, apcep, un no tās milzīgās čupas, ko tu esi tur sataisījis, un domā, nu, pat tās pabaros visu ģimeni un vēl kaimiņus, paliek nekā tāds maskulacīšs pāri, viss, ja viss tāds sačervelējās. Tā. Tas nozīmē, ka kartupeļus vajag cept un tā, gatavot vai, uz aci vairāk nekā jūs bijāt nodomājis apēst.
1: Bet tā arī parasti ir. Vienmēr, ka taisi kartupeļus, vienalga vāru viņus vai cep, nu cep, varbūt tiešām apēd visu. Bet ka vāra kartupeļus, tad viņi vienmēr paliek. Un tad pēc tam vārītas vēl apcep. Nu,
0: jā.
1: Nu tā taču ir.
0: Jā, jā.
1: Visbiežāk.
0: Vai, nē, nē, nu cep, es jau runāju par to, ka cepti saraujās.
1: Nu cepti nav, jā, visu. Jā, nu jā. Tāpēc arī viņi pietrūkst, jā. Jā. Vai, nu vai visu apēd.
0: Jā. Kaut kas raks. Kam lai sūdzās, es nezinu, kaut kādam suvenīra sarakstam vai...
1: Suvenīra.
0: Suvenīra centrs.
1: Suvenīra centrs. Pie tiem, kas ir saslaucīti.
0: Vai.
1: Visur viens. Pie tiem.
0: Apslauktais saraksts.
1: Klausies, tas ir rītdien. Mums ir jāzina, kas ar ko mums ar ir ko jācīnās. Būs, jā. Jācīnās mūsu...
0: Suvenīru saraksts. Nē, suvenīru vara. Nu, tur visādi Pokemoni.
1: Jā.
0: Visādi. Tie...
1: nu, tie, kas laimenes.
0: Nu, tie transformeri.
1: Bet tā tas tu arī ir notiek.
0: Vairāk transformēra kamerām aprīkot.
1: Jā. Tur viņi arī
0: suvenīra
1: centrā.
0: Te jaunzelandiešu partija vēl tur.
1: Jā. Tā viņi tur.
0: Jaunzelandai un Latvijai. Jā, nu labi. Kas mums te ir?
1: Un, jā. Labi.
0: Kas ir? Kur man bija jāiet?
1: Tur mums arī jāiet.
0: Kāds uzvārdīt?
1: Tagad ir, būs reklāma un mūzika un tad ziņas. Labrīt!
2: Radio SVK
3: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
4: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu puspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
9: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock. Pašas labākās.
7: Pašu radītās dziesmas.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.

kanas čūskas, rokas palenas ogniem liel. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēžņa augstnes.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss. Gaidāms Latvijas austrumdaļā spēkā pieņemsies vējš, kas negaiss laikā brāzmains, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tas bija laikaziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarz

0: 7 no rīta 28. jūlijā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Policija sākusi kriminālu procesu pret bērnu un jauniešu hokeja kluba Ogres novada Lāči treneri saistībā ar iespējamu seksuālu vardarbību pret bērnu nometnes laikā, tā ziņo Latvijas televīzija. Pagājušajā nedēļā Tukumā norisinājās 8 līdz 10 gadus vecu bērnu diennakts hokeja nometne, ko rīkoja Ogres novada Lāči, taču tajā piedalījās kopumā 33 bērni no dažādiem hokeja klubiem un pagājušās nedēļas beigās no viena bērna vecākiem saņemtas ziņas par iespējamu seksuālu raksturu pārkāpumu no trenera puses. Zināms, ka treners ir aizturēts un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, savukārt klubs ir pārtraucis sadarbību ar treneru, plašāka informācija pagaidām netiek sniegta. Par vīriešu nonāvēšanu Priekulē aizturētais valsts policijas darbinieks apgalvojis, ka stiprā alkohola reibumā pastrādāto neatceras. Tā vakar vakarā Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma pauda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, uzsverot, ka aizturētajiem par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. Ruks izteica līdzjūtību bojāgājušā tuviniekiem, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju. Ruks arī noraidīja sociālajos medijos izteiktos pieļāvumus par valsts policijas darbinieku mēģinājumiem piesekt kolēģi un atlikt alkohola ekspertīzi, vainīgais nekavējoties esot aizturēts un uzreiz sekojušas nepieciešamās procesuālās darbības. Vienlaiks valsts policijas priekšnieks atturējās detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus, taču jau publiski izskanējis, ka policista nonāvētais vīrietis esot mēģinājis aizstāvēt kādu sievieti no policistu uzmācības. Runājot par konkrēto policistu, Ruks sacīja, ka iepriekš nekas nesot liecinājis par alkoholu atkarību vai kādām citām ar uzvedību saistītām problēmām. Valstī pilnībā tiks mainīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldība. Reforma paredz ieviest vienotu lielo projektu izvērtēšanas un uzraudzības sistēmu, stiprināt valsts digitālās kompetences un padarīt IKT iepirkumus atvērtākus un konkurētspējīgāks. Plānots veidot arī kompetenču centrus, kas apvienos sadrumstalotās valsts IT speciālistu spējas. Ziņojuma gala versija un ministru kabineta noteikumi, kas noteiks attiecīgo kārtību sagaidāmi augusta beigās, līdz tam spēkā paliks izsludinātais lielo iepirkumu moratorijas. Cerības uz ASV un Irānas konflikta mazināšanos strauji mazinājušas naftas cenas pasaules tirgos. Vašingtona apturējusi uzbrukumus, lai dotu iespēju diplomātijai, taču Teherāna noliedz, ka būtu lūgusi atsākt sarunas un joprojām uzstājusi pilnu kontroli pār Hormuza šaurumu. Jēlnaftas cena pasaules biržās vakar vienā brīdī kritās par vairāk nekā 9%, noslīdot līdz $88 par barelu, lai gan vēl pagājušās nedēļas sākumā tā pārsniedz $100, tā vēsta sabiedriskais medijs. Un vēl Islandē šondēļ sākas balsošana augustā paredzētajā referendumā par Eiropas Savienības pievienošanās sarunu atsākšanu. Referendums varētu notikt 29. augustā, un tajā tiks uzdots viens jautājums, vai Islandē vajadzētu atsākt pievienošanās sarunas ar Eiropas Savienību. Islanda iesniedz pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā 2009. Gadā pēc finanšu krīzes, kas izpostīja tās ekonomiku, taču sarunas tika oficiāli apturētas 2015. Gadā. Ja tās tiks atsāktas, galvenais strīdus jautājums varētu būt zvejniecība un lauksaimniecība, kas ir Islandes ekonomikas stūrakmeņi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs.

0: Rádio SVH LV Read program BB Broadcastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Maudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH LV. Rādio jumsīm. Rādio mumsīm.
2: Rādio mumsīm.
3: Hei, hei, hei! Jā, radio mumsīm, radio jumsīm.
2: Melnais humor tops jumsīm mumsīm. Krumsīm bumsīm.
3: Trumsīm, jā. Melnā humor tops šajā nedēļā mums ir kopā ar labvēlīgo tīpu. Jo labvēlīgais tips piekdien. Jau, piekdien. Iekškilē.
2: Ikšķilē ar savu lielu programmas atkārtot realizāciju, realizācijas procesu divās daļās, divdaļīgā, peltkostīm veidīgā iznešanās ar starbrīdi pa vidu, divas dažādas daļas. Tāda līdzīga programma jūs varējāt redzēt un vismaz nojaust, ka tāda ir Salkrastos. Tas bija 27. jūnijā. Bet tagad ir atkārtot. Atkārtot. Jā. Un Ikšķilē. Mums prieks atkal atkārtoties.
3: Vienīgais, jā. Un divi biļetes uz koncertu, tad nu labākam šīs dienas jokotājiem.
2: Jā.
3: Mūsuprāt. Bet. Par Ikšķilu runājot, brauksiet uz Ikšķili,

0: Ņemiet vērā, ka šobrīd ir tur, nu tā, nu kur Ikšķilē iet pāri tilti, nu pie Ikšķils, ja, ir problemātiski arī iebraukšanis.
1: Kas?
0: Nu tur ir tas tilts,
1: pāri kur, Anakonda.
0: Nu kurien parasti tas viedukts un tad griežās tur lejā uz Ikšķilu. Tur šobrīd ir remonta darbi notiek, un tad tur varētu būt.
1: Tad jau graud noraut koncertu, man tie ir darbi.
0: Nē, es ieteiktu savu Salkalni. Braucat, no brauc no Rīgas,
1: jā,
0: tad atiekšā Salkalnē. Nu, labi, tur tas ceļš ir pa veco šosīt, un tad pielaiši tieši no otras puses klāt.
1: Vai ko interesanti, tāds jūs nebūsiet sen braucis, vai vienkārt
0: jā,
1: varbūt.
0: Jā, jā.
1: Labi, bet tā šodien kāds tēma mums radās jau iepriekšējā stundā. Mums kā seniem daisludotājiem un dailēcējiem.
0: Tad labiem daisludotājiem.
1: Jā, mēs tomēr, nu, bet gadi vairs neatļauju, aktīvais sports ir mazliet nolikts malā.
0: Jā.
1: Un tad
0: loks ir aizlīmēts, tiesnešs var no Izraels vairs neredz.
1: Jā, žūrī nevar iedot mums 5-8, 5-8, 5-9 par artistismu.
0: Jā.
1: Un obligātie griezieni, lai arī būtu izpildīti, tik netiks novērtēti. Bet
0: jāsāk nodarboties ar sēdēšanu.
1: Jā, mēs sēžam 4 stundas sēžam un runājam.
0: Un tad izējam pasteigt.
1: Jā, bet tās iemaņas, tās daļas dotāja iemaņas jau vēl paliek, tā kā mēs jebkurā brīdī varam pilnīgi var kaut kur tramvajā vai ēdnīcā kādā uzmest kādu trīskāršo. Vai trīs apusīgo.
0: Un tāpēc arī mēs mēģinām šodien noskaidrot, kas ir kā bijušo sportistu ikdiena.
1: Jā, kā bijušie sportisti, jo viņiem jau tie niķi un tās iemaņas jau paliek. Lai arī tu vec jau pēc izskata, tomēr 35 ir 35 vada gadi. Skaidrs, ka tu vairs nederu bukam.
0: Izlasēji.
1: Nu, par buku tu lec. Nu jā. Tā, vai ne, bet vienalga izlasē arī, jā, bet vienalga gribās jau.
0: Nu, bet, protams.
1: Piemēram, ko? Un kas tev
0: augstlēcējs Juris joprojām nevar normāli ielīst gultā, tā vietā viņš lec pār kumodi, Fosberī flopā, vai kā tur to odsautu vādu uz muguru, kas bija?
1: Tā. Nu. Znaroks esot nodibinājis kori dzimtā valoda.
0: Un kāpēc ne?
1: Nu, okay. Tā, kas vēl?
0: Nu, te pagaidām nav interesanti, bija.
1: Nu, šķēpmetējs joprojām met. Nu, viss nu, mūži met.
0: Gan, jā. Nu, labi.
1: Bijušie biatlonisti strādā par inkasātoriem, sevišķi ziemeļdaļā. Un tā. Nu.
0: Nu, jā, nu, labi. Ņēmaties, jā? Darbojieties. Tad tas viss. Nu, ir vēl kaut kas, jā?
1: Nē, nu. Mums zināmais boksers šobrīd cīnās ar kokiem sprunguļos.
0: Trijiem.
1: Sparings jau tāds.
0: Nu jā. Ķertīklis, sejas grāmata, BB brokastu, mūļa lapa. Dariet to.
1: Nekavējoši.
0: Tieši tā. Jo Šanhajā jau ir vakars, johēdī. Nē, nu nav vēl. Nakts jau, ja?
1: Tur vēl

0: Tā, klausies, kāds notikums. Nu, tu biji Indijā kādu laiku atpakaļ, vai ne?
1: Nu, biju.
0: Bet 1860.
1: Nē, es tik sen nebiju.
0: Tas ir skaits 1860.
1: Nē,
0: traks. Nē, bet varbūt pa to vēl cilvēki runā, redzi.
1: Neatceros galīgi. Nu. Cilvēki tur uz vietas nerunāja par 1800 gadu vispār.
0: Harmsalā nokrīt milzīgs ar ledus pārklājies meteorīts. Jā. Kā teikts, Durhams... Nu, man ir grūti izlasīt.
1: Daramsalā.
0: Jā.
1: Jā. Nu, ir tāda, tā ir budistu.
0: Daramsalā,
1: diezgan budistis.
0: Harmsalas, jā. Policijas protokolus, kas ir rakstīts, jā, meteoritam sakojas varžu lietus, un no debesiem kritus kaut kāda dīvaina sarkana masa. Bet tad sekojas ir...
1: Sliekas.
0: Nedabiska dabasku aptumšošanās.
1: Aha.
0: Un pamatīga ziemeļblāzma parāda.
1: Nu, tā nu, šaus.
0: Nu, no,
1: tas ir šaus, tas... to es saprotu. Tas salūts kaut kāds, nu, kaut kāds, nu...
0: A te vārdes. Te,
1: kas tur salūts festivāla beigā? Puk, puk, puk, nu, kas tas ir,
0: jā.
1: Nu... Daži tur zvaigznītes parībina. Te nāk vardes, sliekas, viss orāņš, sarkans.
0: Sarkana masa kaut mas... kāda nesaprotama. Nu, dubļi respektīvi kaut kāda, nu, jā. Māli kaut kādi, jā.
1: Mm.
0: Nu, kaut kas tāds, nu, ja jau... Nu.
1: Nē, nu, man, tu, man likās, ka sliekas, ja tu teici varžu lietas, tas sarkanā masa varētu būt arī. O, vakar bija tas lietiņš lietas brauc, un tur viss... Vis, vis, pie ādažu lauki pilna putniem, bet tā, ka viss uz katru kvadrātmetru pa vienam stārķi, pa, nu tie galvenie vakarbuļi, un tā visas vārnas, zvirbuļi, strazdi, visi, laikam redz, tā sarkanā masa liena augšā uz lietu, nu lietus.
0: Tad. Ā, tā, tā.
1: Un šie tiem tāds zviedru galds, zinu, vai
0: ir uzklāts, jā.
1: Kā viņi tur visi, nu, pilns, cik visi bija, neviens nelidoja, visi bija mielastā.
0: No, ko tā viņam, jā.
1: Kolosā, kā viņi tur ņēmās. Jā, nu, labi, tas
0: ne,
1: tā
0: nu,
1: no tēmas.
0: Te jau interesanti paskatīties, kā ņemās mūs te pagalvā vārnas, jā?
1: Jā.
0: Mūs tajā, kā pļaviņā, jā?
1: Tenis Vi? Kortā man.
0: Jā, tenis korta, tieši tā. Viņš tā, viņš tur tā paskatās paši varē, jā.
1: Jā.
0: Un tad aiziet uzreiz tur, nē, tur arī ne, bet nāk apakaļam. Vienamais, viņai tiešām, viņai ir viss
1: jā.
0: Šeit, visa pārdaugo, viņai ir reāls galds.
1: Jā,
0: jā? Tas tā. Viņa, ai, aizlidos apskatīsies, vai tur nav kaut kāds deserts izmests kaut kur. Visu laiku ir viens vienīgs... Nav tā.
1: Gan jau kaut kas ierūdis, tā var arī bišķi jau tomēr
0: jā,
1: arī etanolu dabūt,
0: jā,
1: vai ne, druski ierīt, vai ne, un tad jau arī, nu...
0: Nu, acīm redzot, ej, tu no toreiz...
1: Ziedošo bišķi no
0: nav. Visdrīzākais, kad tajā brīdī, kad tu, nu, ka viņi tev bruk virsū, nu, kad tu teici, ka viņi tev, nāc.
1: Ah, tā,
0: jā, jā.
1: Nu jā.
0: Atīm es... redzot, tu biji kaut kādā metanolam uzbrauc virsū.
1: Abolam, viņas, abola sērdē ierūgušai.
0: Jā, jā.
1: Bija
0: nu, jā.
1: Viss jau tik, tik forši bija.
0: Un, tad... un te pēkš nāk mašīna. Jā, jā. Bet, domājies, tā fīra ir tik laba, ka tu... Man dzīvo, nu kā, tu dzīvot vari, faktiski dzīvot, jo tu vari jebkur vai ne?
1: Jā.
0: Tu
1: nav nodokļi, nav jāmaksā. Nekas
0: tev nav jādara, tev nav viss.
1: Tāds nek... ģimenes, tādi alimenti, tādi,
0: nu,
1: ai,
0: kā, jā, kaut kā tāda, nu, jā, attiecības kaut kāds. Nu, nu labi.
1: Vārnā, nu, nezinu, nu, varbūt ir, jā, droši.
0: Nu, labi, nu, bet tā šodien ir rītā nav, vai ne?
1: Viņi, kur viņi palika? Aizlidoja viņi.
0: Kaut kur... Vienīgais, kur viņas nakšņoties? Kokos viņas sasēšās?
1: Mm.
0: Nu, kaut kur, nu labi, nu kāds darbīt, nu kaut kur nu, pie šķūnīta vai kaut kur...
1: Apkrīt.
0: Kaut kur apkrīt.
1: Aps uz spārnu uzliek virsu.
0: Jā, un visu neredz. Mierīgi, un viņas te... Nu, rīt pamostās, viss atkal paskatās, yes, kur te
1: ko,
0: kas...
1: Ko es ēst?
0: Nu,
1: nu, kur, ai, kur forši te viss, un lietas bijis aizliekas, ir visādi kāpuri nāk.
0: Un aizlidot mierīgi var, kur grib šodien te rītā Jelgavā, vai ne? Nu, Jo viņai jau aizmirst.
1: Kaut vai zaknīsti.
0: Jā, vai aizlēdīs uz zaknīsti, palūrēs, kas tur.
1: Pie radiem.
0: Jā. Nē, tur kaut kādi...
1: Nē, un tas jau, nē, kādiem radiem nav. Redz, tikko ir kaut kāda radu būšana un kaut kāda...
0: Sākās problēmas.
1: Nu, problēmas. Tad, jā, tad tur viss tur jāapciemo un tāda. Vārna viņa jau, ko, nu...
0: Ko tu zini, kurš tur tavs radinieks? Nu, olas sadēja un viss, un tā tur izperēja un...
1: Jā, jā.
0: Un viss. Tu esi redzējis mazu vārniņu kādreiz?
1: Tāpat, nē, kā mazas tu... balodīšas
0: arī nāc. Arī balodīšas, viņi uzreiz zina.
1: Jā.
0: Bet arī tās lielās olas nav manītas, kur viņi uzreiz.
1: Jā, es nesaprotu visvār, kā viņi...
0: Varbūt, ka viņas ir mūžīgas.
1: Kas?
0: Nu, tās vārnas.
1: Ā, vārnas.
0: Mēs jau nezinām, cik viņai gadi ir. Viņi tas dzīvo, varbūt, ka viņai jau 500 jau ir. Nu kā, nu ja viņas ir vienkārši vienā brīdī radītas tik daudz,
1: jā.
0: Nu viņas te dzīvo, nu.
1: Jā, vairāk nē, nu met mieru.
0: Nu labi, nu kā.
1: Dieviņš uztaisīs.
0: Jā, nu jā.
1: 340.
0: jā, divas. nu labi, pa tiem gadiem varbūt kaut kāds patsmitnieks ir tudoji. Nu, zin kā, nu skaidrs, nu. Nu. Bet mēs jau...
1: Savstāpējo ķildu rezultātu.
0: Jā, jā, jā.
1: Kāds ir gājis bojā vai uzbrauc jā, jā. Samosvals. Nu,
0: jā, jā, jā. Nu, jā.
1: Ai, nu jā. Da, pa dzīvi un nāvi mēs parlājām dziļām tēmām.
0: Labrīt. Nu, kas tad tā? O, jo, kai,
1: tu šitādi.
0: Man ir šitādi jau, nu gan ne.
1: Nu, bet. Nu, bet. Skraut. Ir jau forši, bet nelaik.
0: Es sajauts, man likās, ka būs cits gabals, bet tu, okay, aiziet. Labāk kā šitādi.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

0: Radio.
1: Radio.
2: SVH.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Jā, tā tad šodien sports.
1: Tātad šodien.
0: Sienas.
1: Jā, kārtējais, jā.
0: Nē, šodien mēs tad esam senās vecās sporta vibrācijās, kā bijušie daļsadotāji un reku kamadiņu braucēji, vai ne?
1: Jā.
0: Volejbolisti.
1: Nu, jā, mēs tiešām esam bijušie.
0: Jā, un mēs to apzināmies un tāpēc arī, nu, nepretendējam uz medaļām.
1: Tieši tā, mēs izlaidām rīta treniņu.
0: Jā, jā.
1: Rīta krosiņu.
0: Četros, nu kurš tu kā grib?
1: Nu,
0: četros.
1: Un arī pēc darba mēs, tagad pēc ētera, mēs nebūs tā, ka desmitos iesim uz svaru zāli. Nu, diez vai.
0: Nē. Nosvērt kaut ko. OK.
1: Jā, karpeļus.
0: Karpeļus, 2 kilo.
1: Tas cita lieta.
0: Jā,
1: bet nu, beidziet,
0: Bet pašiem tur iet svīst.
1: Nē.
0: Svīst, svina jostu ap riepu.
1: Aplikties.
0: Tur jau arī netaisās ciet nemaz tā.
1: Nu, bet, protams, nu, mēs taču, nu, beidziet. Jā. Kas te tagad notiksies? Ko jūs te, kas jūs sadomājušies esat, vai ne? Ka mēs tagad iesim tur...
0: Lodi grūz.
1: Nē, nu galvenais jau, ka cilvēks zvāna, vai ne?
0: Jā, rast, kad būs.
1: Kad tad jūs iesiet ar to?
0: Jā.
1: Kad tad jūs iesiet ar kārti lekt? Kā tad? Tu zini, ka tā kārti lec uz augšu nevis tālumā? To tu zināji, ja?
0: Tā kārti var nolikt ļoti labi dziļumā. Viņi ieliek bedrē.
1: Nu, jā.
0: Vai ne? Un nošļūts.
1: Jā, kārts vispār ir viens no labākiem. Un, vispār...
0: Jā, viņi jau kā tiltu var pārlikt pāri.
1: O, jā, kārti var būt tāds visāds izdarības ņemties. Jā.
0: Kārti var iet arī pēc darba, pēc veikala aizvēršana. Nu,
1: un atgaiņāties.
0: Pēc astoņiem var iet un dauzīt un kliekt.
1: Viņa vai, ja tu ieeji veikalā
0: kārti,
1: lielveikalā, tad tu ieeji ar 5-metrīgu kārti.
0: Jā.
1: O, kad tu pagriezies un viss pārēs. Un kārti jau... Ai, nu beidz ar kārtu vispār kolosāli sēdēt. Ir tīpaši, ja tev jau vajag to pa lielu.
0: Kinoteātrī.
1: Kinoteātrī vai
0: tu... Vienu rindu.
1: Vai, jā, jā, vai arī tu esi... Vai arī tu sēdi, aiet mežā. Lika grūti mežā iet ar kārtu. Bet ar kārtu iet mežā, ja tu var atgaiņāt.
0: Lai ērces, no ērcēm.
1: No ērcēm un lāčiem.
0: Pareizi, lāči. Tas tagad ir tagad, ka imanta, kur vēl pie cēsīm. Kaut kas traks. Es nebrīnītos, ja viņi ienāk slavu sloks.
1: 14. tramvajā.
0: 14. tramvajā, tepat sloks ielā.
1: Iedomās, iekāp tramvajā no gala punkta apmāk pirmajā pieturā. Tur cilvēkā piekšā. Un viņš tur sēž aizmugurē.
0: Jā.
1: Ir tāds, viņš
0: kim arī.
1: Iesnaudies.
0: Un brauc mājās pēc...
1: Pēc tās miskasts. Tur gala punktā tur baigi labās.
0: Pēdis daudz ko ir, jā. Un tad velk uz sīmani.
1: Tieši tā.
0: Jā.
1: Nu, labi, kaut kā te kaut kā, ja tā, jā.
0: Mm-hmm.
1: Labrīt!
0: Bet par to kārti padomājiet, jā. Vai ne tomēr jā, tādu...
1: Nu, nav obligāti uzreiz 5-metrīgo, var arī ņemt... Tādu,
0: izvelkamo.
1: Izvelkamo 3-metrīgo, to, tādu, jā.
0: Nu, jā.
1: Stiklašķienus skatieties.
0: Jā.
1: Jo stiklašķienus viņas lunkanāks nekā jā. Metāli. Metāli, nu, grūtāk būs, bet ar stiklenītes to var arī...
0: Stikleni.
1: Stikleni to var mierīgi.
0: Stikleni arī var iekaustīt, nu, garmatai to jau.
1: Mierīgi.

0: atvainojiet. Tā, klausies.
1: Jā, klausies gan.
0: Fakts, 1875. gads. Kaut kā kāds? Pa to 800.
1: Nu, ko tu blandies? Tu galīgi dzīvo kaut kādā... Kaut kādās viduslaikos, kaut kādos...
0: Nē, tie jau nav, tā jau...
1: Nu, vienalga, man tie viduslaiki, ko tad bērniem Elvis Preslīs dziedāja viduslaikos.
0: Vecie laiki, jā, nu, tas gan, jā.
1: Vai pirms, vai akmens laikmeta Beatli, teiksim.
0: Amerikas 1875. Gadā Amerikas zobārstu asociācija ievieš savu pirmo ētikas kodeksu.
1: Nu...
0: Vispār no šitām mēs varētu zobārstiem, man bija darīšana zobārstiem pagājušās nedēļas nogalēm, daudziem zobārstiem, vienu vietu. Es biju tik ļoti nedrošā vietā. Nu, iedomājies, tev ir apkārt, kad 40 zobārsti. Tu saproti, tas ir baigi traki. Nu, tev jebkurā brīdī var uzreiz halikt, viņi uzreiz pa vairākiem var kopā tev un tu apsēdināt jebkurā krēslā, vai ne? Un pieturēt un būt. Labi, kā te, tā tad aizliegts lietot metinātāju lodlampu, lai mazinātu smaga pietulku.
1: Oh.
0: Aizliegts ir lietot visvecāko zobu izraušanas metodu šņori pie durju roktu. Tas arī tas vētīgi.
1: Jā, jā.
0: Bet tas, kad... metināšanas metinātāja lodlampu, lai mazinātu smagani pietūkumu. Nu, tā ir štēle. Kā ņēmās toreiz, ne? Nu, tas tā, par zobārstu asociāciju. 1875.
1: Jā, tādā. Paldies Dievam, tie laiki sen garām.
0: Jā. Iedomājies, tu esi pie zobārstu un tev...
1: Ar lodlampu nāk.
0: Aš...
1: Vai lodā mužu. Vēl labāk.
0: Jā.
1: Aizlodē ciet caurumu. Nu,
0: nu tas jā, jau tā. Nu, bet loģiski, jā. Ja te...
1: Paņem,
0: ka... A kā tad to savādāk to zeltu? Viņi taču lej karstu virsū tam zobam, lai dabūtu tur to.
1: Jā.
0: Nē, nu kā to zeltu dabūt mutē iekšā?
1: Es nezinu, man nav neviena zelta mutē iekšā.
0: Lai gan mums te pat kaiviņos ir, pie kam visi cauri nakti.
1: Tu gribi paņemt kasi. Zobus, jeb dzīvību.
0: Jā.
1: Šī ir aplaupīšana. Zelta zobus lūdzu.
0: Zelta zobus visus.
1: Saber iekšā un tad aizdēj maisīt.
0: Viņiem noteikti ir.
1: Nu kā tā, nu visādu veidu. Taču tev var atnākt jeb kas. Cilvēks ar ļoti lielu žokli. Skaidrs, ka tev ir lieli zelta zobus.
0: Ļoti lielu to spraugu. Nu, kas viņam, nu kā nav viņam. Nu...
1: Jā, nē, nu labi, liksim jau nu malā stomatoloģiju. Nav tas patīkamākais temats, kaut arī, nu, visi no tā cietuši. Nevelti ir tāda vieta jaunu mokas.
0: O, pagad, man es atradu, jā, es atradu.
1: Nosaukt, tur kādreiz bija 14 stomatoloģiskās poliklinikas.
0: Tāpēc blakus rītā.
1: Viduslaikos tur viss, jā, un tur rāva un miecēja. Un šņorēja un bez anestēzijas urba. Un viss, un beigās nosauc pa jaunmokā.
0: Čit vai nazīt, kā es
1: nav
0: to...
1: Nav tādas vietas.
0: Nu, ir.
1: Čit vai nazīt.
0: Ir, čit vai nazīši. Ne,
1: nu, pie durbes.
0: Nu, jā.
1: Nē, ir vēl rokas birze ir tāda vieta, pie aizputes. Tur mēs netīšām iebraucām. Braucām uz Rīgu un attopamies, ka esam rokas birzē. Fuh. Gandrīz pārteicos.
0: Nu, kāpēc viņš man te...
1: Nu, ko tu tur ņemies? Tu pieslēgsies arī ķīseliem, jeb tu tikai tagad... Jeb tu tagad... Nu, ko tu meklē? Nu, dziesmu jaunmoka, saka, man ir mīla.
0: Nezmeklē, kam tu mauro? Nu, kāpēc viņš...
1: Nu, nav viņš.
0: Nu, kāpēc viņš nav?
1: Nu, viss beidzās.
0: Nu, man viņš bija kaut kur. Nu, viss savu. Zobsāl. neko darīt. Nu, ka nav, nu nekas.
1: Nu, kāds?
0: Nu, tā te īsti dzīvos nost bez tā tur.
1: Bez anestēzijas.
0: Bez anestēzijas. Liks tāpat bez anestēzijas. Labrīt!
2: Sveika Latvija, sveika visu plašā pasauli, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
3: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV LST.

0: Nu, baisi var pameklēt vēl tajā YouTube.
1: Nu, kur tad, nu, tagad, nu, viss jau pēc kautiņiem ar rokām plātīsies, vai ne?
0: Tā gan ir, jā.
1: Veci bokseri tā tikai dara bijušie.
0: Darot.
1: Jā, jā. Nu jā, par bijušajiem tad mēs tur tad arī ņemamies. Tas melnā humora topā, to atgādināsim mazliet vēlāk. Tagad varam atgādināt, ka joprojām ir otrdiena. Ja?
0: Jā.
1: Tas ir no viens puses perspektīvi, jā, jo tev visu darbu nedēļu priekšā tu vari dot, kā saka, dzimtenei ogles, maziņas, bet daudz, nu tā kaut kā.
0: Jā, tā teica, jā.
1: Jā, vai nu, kur jūs tur strādājat? Laminātu
0: paradīzē, jā.
1: Jā.
0: Bet, starp citu, Latvijā ir ogles. Viņas nu, tikai nesot tikai īpaši labas kvalitātes, nu, zemē.
1: Jā.
0: Tāds, tur ir pārāk daudz klāt sērs un tāds, nesot tā īsti labu.
1: Nu, mēs esam tāda sēra apsēsta zemīte.
0: Sēra tauta.
1: Sēru tauta, arī dziesmas ir diezgan tāda sērīga.
0: Ir gadi, jā, ir. Pa sēru. Varbūt kāds sērīgās
1: dziesmas vēl.
0: Stundas beigās tiešām kaut ko tādu sēru.
1: Kad sēru dziesmu. Nu?
0: Man ir, jā.
1: Jā, nu, ir, ļoti labi.
0: Es uzlikšu. Paklausies, vai šitā derēs, vai ne? Nu, ir taču sērīga dziesma, vai ne? Viņš jau kustiņ kājas. Nu, atliju, vai bija jau prom un tagad lido mājās. Nu.
1: Jā, nu, labi.
0: Tā ir šitais, jā?
1: Jā, ok.
0: Gulvīt, tu šitais, tā tu zini, jā?
1: Ar Goldbeard.

0: Tu tak esi viens Merlins Monroe.
1: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Viesms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosu čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm. Pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaiss laikā būs brāzmains, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus šodien nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains un maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Viena minūte pāri pulksteni astoņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Policija sākusi kriminālu procesu pret bērnu un jauniešu hokeja kluba Ogres novada Lāči treneri saistībā ar iespējamu seksuālu vardarbību pret bērnu nometnes laikā, tā ziņo Latvijas televīzija. Pagājušajā nedēļā Tukumā norisinājās 8 līdz 10 gadus vecu bērnu dienaks hokeja nometne, ko rīkoja Ogres novada Lāči, taču tajā piedalījās kopumā 33 bērni no dažādiem hokeja klubiem un pagājušās nedēļas beigās no viena bērna vecākiem saņemtas ziņas par iespējamu seksuālu raksturu pārkāpumu no trenera puses. Zināms, ka treneris ir aizturēts un viņam ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, savukārt klubs ir pārtraucis sadarbību ar treneri, plašāka informācija pagaidām netiek sniegta. Par vīriešu nonāvēšanu Priekulē aizturētais valsts policijas darbinieks apgalvojis, ka stiprā alkohola reibumā pastrādāto neatceras. Tā vakar vakarā Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma paudis valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, uzsverot, ka aizturētajiem par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. Ruks izteica līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju. Ruks arī noraidīja sociālajos medijos izteiktos pieļāvumus par valsts policijas darbinieku mēģinājumiem piesekt kolēģi. Vainīgais nekavējoties esot aizturēts un uzreiz sekojušas nepieciešamās procesuālās darbības. Vienlaiks valsts policijas priekšnieks atturējās detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus, taču jau publiski izskanējis, ka policista nonāvētais vīrietis esot mēģinājis aizstāvēt kādu sievieti no policistu uzmācības. Runājot par konkrēto policistu, Ruks sacīja, ka iepriekš nekas nesot liecinājis par alkohola atkarību vai kādām citām ar uzvedību saistītām problēmām. Nodrošinājuma valsts aģentūra izsolē pārdevusi 10 pieaugušus zirgus un vienu kumeļu, kas izņemti krimināllietā par seksuālu raksturu darbībām ar dzīvniekiem, tā vēsta portāls Liepājniekiem LV. Uz izsoles laiku zirgi kā lietiskie pierādījumi krimināllietā nodoti glabāšanai zemnieku saimniecībā Atvases Dienvidu Kurzemes novada Bunkas pagasts Tadaiķos. Atvašu saimniece Lāsme Petrēvics portālam atklājusi, ka par zirgu iegādi interesējās ļoti daudz cilvēku, kuriem jau ir zirgi. Viņi visi gribēja tikai to labāko, nodrošināt māju, ja nebija nekādu aizdomīgu vai ļaunprātīgu cilvēku viņu uzsver un atzīmē, ka zirgu uzvedībā nav novērojams nekādas neadekvātas reakcijas pēc pārciestā. Jau ziņots, ka valsts policija jūlijā sākumā aizturējuši 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Krimināla procesā noskaidrots, ka 4 gadu garumā šie cilvēki organizējuši un veikuši seksuālu raksturu darbības ar zirgiem un to filmējuši un fotografējuši. Ārvalstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradīsies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzēs piedalīties arī mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Bērēs. Vakar Zelenskis ieradās apvienotajā karalistē un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andy Bērnemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bērnems ticies savas premjerēšanas laikā. Un noslēgumā cerības uz ASV un Irānas konflikta mazināšanos strauji mazinājušas arī naftas cenas pasaules tirgos. Vašingtona apturējas uzbrukums, lai dot iespēju diplomātijai, taču Teherāna noliedz, ka būtu lūkusi atsākt sarunas un joprojām uzstājusi pilnu kontroli pār Hormuzu šaurumu. Jēlnaftas cena pasaules biržās vakar vienā brīdī kritās par vairāk nekā 9%, noslīdot līdz $88 par barelu, lai gan vēl pagājušajā nedēļā pārsniedza $100 atzīmi, tā vēsta sabiedriskais medijs. Un noslēgumā Islandē šonedēļ sākās balsošana augustā paredzētajiem referendumam par pievienošanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Referendums notiks 29. augustā. Islanda iesniedz pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā 2009. Gadā pēc finanšu krīzes, kas izpostīja tās ekonomiku, taču sarunas tika oficiāli apturētas 2015. Gadā. Ja tās tagad tiks atsāktas, galvenais strīdus jautājums varētu būt zvejniecība un lauksaimniecība, kas ir Islandas ekonomikas stūrakmeņi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
0: Kādas
3: ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības. To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Jā. Melnā humora tops, jā, labvēlīgais tips, uzsauc divas biļetes, uzsauc divas biļetes uz savu šīs nedēļas šovu. 31. jūlijā mēs atvadamies no jūlija Īkšķilē, koncertu programmu atkārtot tādu, nu, lielāk un pamatīgāk nekā varbūt redzēta. Redzēt, ir visādi mūsu izklupieni visādos novadu un pilsētas svētkos, bet nu, tur tā mazā programmiņa, bet te būs divdaļīgs liels koncerts ar pārģēpšanos, vai ne, un bufets pauzijām. Tas piekdiena Īkšķilē, bet, nu... Ko mēs te tagad, nu, sportisti, bijušie, izbijušie, nu, nebaidoši vārda pensionētie, viņiem jau vēl tās iemaņas un niķi ir palikuši, nu, redz, nu, tradicionāli īrbe piedāvā mūrēšanas darbus.
3: Nu, bet, protams, jā. Nu,
2: kāds savādāk. Kas vēl ir?
3: Nu, no futbolista sanāk labs ainavu dārznieks, zāli pazīstot profesionālā līmenī, vai ne?
2: Berkmaņa kungs joprojām sver bruņurupučus ikdienā. Tagad gan veikalos. Tas nedaudz traucē veikalnieku biznesam.
3: Bet, nu, bet, nu tā ir, jā.
2: Nesājās.
3: Ja viņš tur nesājās pa lielveikala bruņurupus, nu, kā, nu, pa, nu, tu šeit tā raimis, jo, kaidi, nu, pa, nu, jā. Nu, labi, lai ņemās.
2: Tā, kas tagad vēl?
3: Tā, bijušie biatloni strādā par inkasātoriem. Tā.
2: Tā.
3: Nu, Svilimans kā bija izbījis šķēpmetējs, jo projām met, jau 13 gadus met visu laiku, viņš met un met un jā. Met. Nu, ko jūs te rakstat, kaut kāds muļķības, vai ne?
2: Jā,
3: nu, daudz muļķība.

0: bija sīda aizsidotāji, tagad ir bārmeni, un viņa zina ledu svērtību. Jā, nu, tāds tā varētu būt. Ok, nu strādājam vēl stunda laika, jā, gan jau atskries arī kāds ritīgi labs joks, vai ne? Jeb neizskatās.
1: Izskatās, baigi slikti. Bet nu vēl laiks ir, jā, vēl kā? Padarbojamies, jā.

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: 31. jūlijā saules

0: leģendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Tā tad rīt stūvai.
1: Uzmanību, uzmanību, uzmanību. Rīt stūvais kopā ar UFO izrādi, UFO sejas nokrāsas. Jā. Šoruden tas notiksies. Šoruden.
0: Nu, vēl tālu līdz rudenim.
1: Jā, bet gatavoties, gatavoties jau var, jā. Tāpēc arī pulcējam, nu, pulcējam tos stulbāko šobrīd pie, jā. Pie radio uztvērējiem.
0: Nu, kur tad tie var iest?
1: Jā. Jā, nu tad izrāde UFO sejas nokrāsas jau 19. septembrī kinoteātrī Splendid Palace pirmizrāde un pēc tam septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī, rīt nākošā gada janvārī, februārī izrādes Latvijā, visu Latviju. Lūk tā, un tātad, nu tur stāsti, dziesmas, dziesmas, dejas, rotaļas un stāsti, apmēram tā. Lūk, un divi biļetes uz kādu no jūsu pašu izvēlētiem, vai ne, kādu izvēlētu izrādi, tad nu, būs jūsējās. Visa informācija biļešu paradīzē ir pieejama.
0: Tā, tā, tā. Šodien mēs paziņosim, ja klausīsimies no jums saņemtos dažādas skaļos paziņojumus pa, kāds tas ir, radio mērzgu lielveikalos. Tāds,
1: vai pirms izrādes.
0: Radio translācija. Kaut kur tādās
1: nē, lielās publiskās. Nē, ņemam tikai veikals.
0: Veikals, jā, jau stācijas. Nē,
1: stācija, nē, tur būs atcelts. Un,
0: perons un otrais viss. Ceļš, jā.
1: Labāk. Paņem staciju, paņemsim citā reizē.
0: Jā, jā, paņemsim lielveikalā. Tur jau ik pa laiciņam kaut ko paziņo.
1: Jo mēs jau te teicām, tur Bergmans vazājas ar to bruņurupucu un kārslēcējas ar kārti, jā. Vai ne?
0: Divi ziņotāji, protams, mums
1: jau ir, jau, jā. Jā.
2: Gailenes var sabērt arī kapucē.
0: Jā, nu redz.
1: Ļoti laba, vai ne, jā. Ziņa.
0: Vai, piemēram...
3: Automašīna ar valsts reģistrācijas numuru BB2026 lūdzu izņemam no tirdzniecības.
0: Jā, bē. Labi, malači, jūs jau sapratāt, kas jādara, vispārējā arī cerams. 28600900, WhatsAppiņā balstiņu padodiet, un mēs labprāt
1: cik to... Cik dosim laiku tagad visiem stulbiņiem?
0: 3 minūtes 40 sekundes.
1: 3 minūtes pastulboties, aiziet.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Tā, nu re, rīt stulbais ir atkal atpakaļ vai klāt joprojām un klās jums galdiņu vai ne, vietiņu uz UFO 60 nokrāsām.
4: Jā, ja? Tieši tā.
3: Tāds stand-up, sit-down shows, jā.
4: Singing shows arī.
3: Singing.
4: Singing, sit.
3: Walking, singing,
4: walking,
3: eating.
4: Walking, sing, eating.
3: Drinking.
4: Drinking, jā.
3: Jā, tāds no rudeni.
4: Teatrāling. Teatrāling shows, jā.
3: Rudeni shows būs sastopams pavisam
4: drīz. Rīgas, Lampe, Ogre, Ulbroka, Alūksni, Tāls, Kuldīgi, Limba, Žādaž, Žvalmie, Liepāja, Krustpilsēs. Nu, vēl.
3: Oj.
4: Čurpa, turpa, pavis Latvijā.
3: Strādāsies līgs, klausies.
4: Nu, nav tik traki.
3: Jā.
4: Nav tik traki.
3: Tā, divas biļetīnas.
4: Jā.
3: Biļetīnas.
4: Biļetīnas.
3: Biļetīno. Biļetāžo. Jā. Parterīno. Jā, bet tagad mēs uzklausīsim jūsu paziņojums lielveikalā pa skaļo. Jā.
4: Jā.
3: Ik pa laiciņam kaut kas tāds atskan, piemēram...
5: Strebuļojušies klienti otrajā ailē, tas, ko jūs meklējat, ir pa kveisi.
3: Pamācības.
4: Jā, jā, nav slikti, jā.
3: Virs ir, jākanalē antropogēnā masa.
6: Cienījamais, kur tu vilks to makaronu pa to gaiteni? Cienījamais, klausaties.
3: Cienījamais makaronu vilcējs pa gaiteni,
7: Anna Kalviņa, jūsu vīrs atrodas info centrā. Viņam ir nepieciešams pieaugušais. Paldies!
3: Jūsu vīrs!
4: Viņam vajadzīgs pieaugušais.
3: Tas mums ir...
4: Šis ir labs, jā.
3: Mārtiņš, cits Mārtiņš mums te ir piedalās. Jā, un...
8: Svarīgs paziņojums visiem mūsu pircējiem. Sakarā ar to, ka mums vakardien bija pazudus elektrība, izlīmo saldējumu var iegādāties pie piena produktiem. Paldies!
4: Izlīmo saldējumu. Es neizbēgs ar saldējumu.
9: Antenas izvelka tārā no saviem radio.
3: Antenas jāvelkā.
4: Labi.
10: Jaunais cilvēk, gar arbūziem puiks sūdzu nerīvēties.
4: Nu jā. Viņš rīvējās gar arbūziem.
10: Lūdzu rāpojiet, vīrieti, lūdzu rāpojiet pa labi. Aha. Tagad pa kreisi, vēlreiz pa kreisi.
3: Nu, tas līdzīgs.
4: Skaidrs, jādās.
3: Jā.
4: Virziena, jā.
3: Virzienas dodam. Un...
11: Dum. Uzmanību. Sievai ir pazudis vīrs Andris. Lūdzu pienākt pie infokases. Paldies.
12: Vīrietis sarkanā kleitā. Arī par dažu ir jāmaksā. Es zinu, ka tā nav jūsējā.
13: Vīrietis sarkanā savāciet meitu no burkānu stenda. Vīriem paliek kalns.
14: Cienījamie pircēji, pie alkohola plaukta līdz rītam gulēt nevarēs.
4: Labi.
15: Atrasts pazudis iepirkumu saraksts. Kaut kāds vīrietis ar to rokā.
3: Iepirkumu saraksts un vīrietis. Nu, te vesela čupa.
16: Beidz vazāties pa veikalu. Šturu veikals ir pa labi, es teicu, kundzīt. Vēdīt tak to zīlonu trauku veikalā. Uzvelc tak slīdes vienreiz, jo hambī.
4: Nu, kaut ko mēģinā, bet...
17: Ko nemanījā? Uzmanību. Vajadzīgs datoru speciālists, kas var ielādēt kartupeļus. Uzmanību. Dažsu nodaļā iestrēgusi kaut kāda rudīte.
3: No jā.
18: Izskatīgais ūsainīt, beidziet spaidīt Lauru. Te ilga, es arī gribu. Otrā kase. Bez piecām astoņi, atceraties, ieķert arī šmīgu. Paldies!
19: Manas pussešiem, cik jums?
3: Va?
4: No.
3: Oi, ja tu domā, ka te iet uz beigām, tad tu maldies.
20: Cienījamo pircēju, pie olām tik ilgi stāvēt nevar. Un atļauj paskatīties arī kādam citam.
3: Un?
21: Pūt, kamēr piepūt. Skatīti ar stirniņu. Tā grab palodze.
3: Nu, labi. To jā, to vajag ziņot. Obligāti.
4: Jāobligāti.
22: Paziņojums arī visiem pārējiem. Tualetē nemeklējam leti. Tualetē letes nav.
23: Cienījamie klienti, pa tomātiem lūdzu nebradāt.
24: Mārtas tam auto nodaļā krējuma nav.
3: Jā, vēl pārīts.
25: Uzmanību slidens. Otrajā kasē.
3: Nu jā,
26: slidens. Vīdzot atrasta verta lielā no alkohola nodaļas.
3: Jā, pagaidi, tā, kas tam mums...
4: Tas otrais tad... Mārtiņš, kad tas vīrs ir pazudis, vajadzīgs ir pieauga, var vajadzīgs pieauga.
27: Anna Kalviņa, jūsu vīrs atrodas info centrā, viņam nepieciešams pieaugušais, paldies!
4: šis ir reāli klasika. Es bet ka viņi dabūja zināt, kāds ir vārds, uzvārds, kādu viņi dabūja ārā.
3: Viņam ir līdz vēl rokās, viņam ir Lego. Pussalikts Lego.
4: Nu slidenā kas arī nebija slikta.
3: Šitais
4: ir ļoti labs, jā.
3: Mārtiņš, otrs Mārtiņš, kurš mūs pēta ar foto. Fotoaparātu, tā mēs viņu varētu nosaukt.
4: Lai Mārtiņš iet uz izrādi.
3: Jā.
4: Uz nokrāsā.
27: Anna Kalviņa, jūsu vīrs atrodas info centrā. Viņam nepieciešams pieaugušais. Paldies!
28: Klausies, kura tu bija, ka esi to bumbierbi?
29: Bara.

0: bum, bum.
1: To nevím, tak víš.
2: SVH, tu VH, my SVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: Radio SVH LV.
2: Latviešu valodā.

0: Scheißemes Radio. Radio SWHLW.
1: La la la la la la la. Da, konkurs, konkurs, konkurs, ātrums, azarts un pozitīvas emocijas. Tas viss gaida Raceway Baltic, jeb kādreizajā sporta kompleksā 333.
2: Nāc sacenties kartiņu trasē, iepazīsties ar savu auto, drošas braukšanas apmācībās, izvizinies mežos ar Rapid Rent kvadracikliem vai baudi gardus kokteļus pludmalē.
1: Nē, nu, paradīze kaut kāda.
2: Izbaudi vasaru. Raceway Baltic. Vairāk informācijas raceway.lv.
1: Jā, baudī kokteļus un ātrumu. Lūk, viena arī tāda baudītāja ir mūsu studijā, un tā ir Inese.
2: Kokteļīt, tas tā ir.
3: Līdz tev te kaut kāds kokteļīts.
1: Uzjauksim
2: vēlāk. Pašai tev kokteļīts. Miksēs tev kokteļīts.
1: Tas ir no citas filmas. Tātad 50 eiro dāvanu karti no Raceway Baltic mēs dosim kādam, kurš uzminēs jeb ielīdīs Ineses tādā intīmajā dzīvē.
3: Wow.
1: Nu kā, tātad, nu tā ir intīma dzīve. Nobraukt tie kilometri, tas ir intīms uzrādījums. Vai
2: pie kam Ineses brauc plika? Nu, labi, nu, bez mašīnas apkārt. Nu jā, nu kā, nu
1: bez tas ir. Bez mašīnas apkārt. Viņa brauc vēja matos rotājoties.
2: Nē, tieši otrādi. Tur nekas neplāna. Tur viss ir apžmiegt, sabās, jā.
1: Jā, jā.
2: Bet tad nopietni, tad Ines ir motobraucēja, jā, ar stāžu, jā, un Ines ir tāds salīdzinoši mazs mocīts, kas arī labi. Nu, vieglāk ir viņi tur...
1: Mēs runājam par Inesu Vaikulu, tā nav Ines no
2: grupas Inese.
1: Veļas mazgātavas, te kaut kāda atnākums.
2: Jā, jā.
3: Taisnība.
1: Jā. Jā.
2: Un Inese regulāri vasarā brauc uz darbu ar moci, uz rādio brauc ar moci. Viņai ir viss tā kā pienākās kostīms, vai ne, viss ir zābaki. Šodien, kad nes, jā, bet tā tev ir arī zābaka, viss, ko prasa noteikumi.
1: Tātad.
2: Ķīvēra viskārt.
1: Un atskaits punkts, sākuma punkts ir ādaži. Jā.
2: Tas ir ādaži tas Rīga sākums. Ikdiena, vai ne?
1: Jā, bet ir pievarēts arī ļoti pamatīgs attālums, jā.
3: Jā. Tātad,
1: jā.
2: Tālākais punkts, ko Ines ir pievārējis,
1: jā,
2: ar, jebkur viņa sasniegus, ar savu mocītu mazo.
1: Jā.
3: Jūs gribēsiet kilometros vai nosaukt
2: kilometru? Nē. Tu sāksim gala ar vietu punktu. Un tad gala punkts.
1: Jā. Es domāju gala punktu, jā. Tātad ādaži un
2: bet,
1: tad
2: bet gala. Bet tu uzreiz jau pateiksim, ka tu, Ines, neesi mototūrists vai nekas tur.
3: Turklāt ar manām tiesībām, kas ir parastās B kategorijas tiesības ar 125-niekiem, tālāk par Lietuvas arī nevarētu pagaidām aizbraukt. Bet šī ir vieta Latvijā. Jā.
1: Skaidrs. Pateicām vi daudz ko priekšā. Tā, jūsu versijas. Halo?
4: Sveiki, Daugavpils.
1: Daugavpils.
2: Uzredzēšanos, nē. Bet taču varētu, ne?
3: Varētu. Es šogad pirmo reizi spār biju Daugavpilī, bet ne ar mocību.
2: Pirmo reizi mūžu?
3: Jā, tiemžēl, nu, bet tā sanāca.
1: Halo?
2: Tā sanāca.
1: Jā.
4: Četri.
1: Četri.
2: Uzredzēšanos, Jurģi.
1: Nu, pasaka, pilsētiņu pasaka.
4: Tur pat pie Ainažiem.
2: Nē, nē.
1: Tur pat pie Kujvižas viņš droši.
2: Viņš droši vai Suntažu.
1: Četri.
3: Kas ir četri?
1: Nu, tas ir
2: mums. Viņš ir tāds Jurģis mums.
1: Tas ir Jurģis.
2: Viņš te nāk ar tomātu sulām.
1: Jā, un tā viņš pasaka, ka
3: uz... Tā bija garšīgi.
1: Uz jebko, nu, reiz. Četri. Halo!
4: Halo.
1: Jā.
4: Sveiki, jā, es domāju, ka tā būs Liepāja.
3: Jā!
1: Jā, jūs esat domātājs, jūs esat izcils domātājs.
4: Kas domā?
2: Un jūs esat Ines Svīrs, jā?
4: Jā.
2: Ko?
4: Jā.
1: Un vārds jums ir?
4: Dzintars.
3: Nebūs
2: man Svīrs.
1: Tas nav pareiza atbilde uz jautājumu, kāds vīra vārds. Tā, Dzintar, nelieciet nos liekamo,
2: nu,
1: jā.
2: Nu, kā tad tev pareiz bībraukt? Tas ir tomēr... Tas
1: tūlīt
2: ir...
1: dosim balvu, jā.
2: Jā, kā bībrauciet?
3: Es secināju, ka Liepājas šosē nav piemērotākā, īpaši manam mazajam mocītim, kurš, nu, tā kā bišķi krātās kā tāds puņs uz drāts, kad iet pūris garām. Un Tā bija tikai viena reize, kad es
2: braucu. Tu laidi fūres garām.
3: Vai es gāju? Nē, es gāju fūrēm garām.
1: Jā, vai arī pretī. Nu, viņas brauc no Lietuvas, arī brauc.
3: Jā, jā, jā, bet, bet kopumā...
2: Cik apstāšanās reizes bija? Vispār drosmīgs gāju.
3: Es secināju, ka man ir ļoti maza bāka. Man nācās vienkārši arī pa ceļam liet benzīnu, tāpēc, ka nu, manam mocītim vispār tur es varu pieliet tikai kaut kādus 6-7 litrus. Un līdz ar to...
2: Tā kā iedod ritīgi grīdā, tu viņš vajag Rīgas paliek.
3: Jā, bet piedzīvojums bija interesants, un es vēl pazaudēju tā brauciena laikā numuru aizmukurējo, kur tā arī neatrada. Bet pirmo reizi izrādās, ja pazaudēja numuru, tad viņi atjauno bez maksas. To es jums arī var izstāstīt.
1: Nu, skaidrs. Nu, ko? Nu, paldies par dalību šajā
3: paldies
1: mūsu...
3: Paldies Dzintaram par pareizo atbildi. Jā, protams, Dzintars, ka Liepāja.
1: Dzintars saņem 50 eiro dāvanu kārtu no Raceway Baltic. Tas ir bijusi prasējums sporta kompleks 333. Paldies. Tā bija Inese Vaikula, kur...
2: Ar mazmocīšiem brauc.
1: Ar mazmocīšiem, jā, bet, nu, lielmocīti mēs palaidīsim no Inokeša Mārpuls.

0: tu dziedāsi, jā?
1: Es tikai tas taču demonstrācija.
0: Pagaidi.
1: Demo versija.
0: Pagaidi tu. Un pa balto.
1: Nu, kaut baidies.
0: Es gribu paklausīties un es dziedu.
1: Dziedu,
0: nu, sāku, varam paprasīt.
1: Tieši kam? Nu,
2: labi.
1: Pietiekoši vietas, lai dziedātu.
2: Pietiekam vietas, lai dziedātu.
3: Kā?
4: Čau, arī vēderči, saki savai vakardienai.
2: Jā.
4: Čau, arī vēderči.
3: Nē, nu, vai nebija jauki?
2: Beidzās, jā, tikā...
3: Nu, tas tāds mazs demonstrācija, vairāk, nu, jā, tas demonstrācija. Komboļu demonstrācija.
2: Kā ties iet šai?
3: Kā kombolienei?
2: Kā kombolienei iet?
3: Jā, nu, jā, kaut ko. Droši vien viss labi, jā, jā.
2: Tur kaut kāds ārzemnieks bija kaut kāds, nu, tur bija kaut kāds.
3: Acīm redzot, dzīvi nokārtojusies, ja jau vairs nevīst nekur.
2: Ja
3: neiet
2: šo biznesā.
3: Jā, jā.
2: Tad jau dzīvi
3: tā ir, mēs jau te vandamies, kārpamies.
2: Vecie
3: daizidotāji. Vecie daizidotāji, jā. Jā, mēģinam dabūt par artistismu 5-8, 5-8, 5-9.
2: Kombolienē viss sešinieku, viss kārtībā.
3: Jā, tā ir, tā ir.
2: Redz, ko labi, viss ir, tas ir labi, kad ir cilvēki, kuriem ir visi baigi okei.
3: Baigi okei ir arī Enāram Vitolam. Nu, viņam galvenais tikai jāļauj palikt vienam.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss iespējams Latvijas austrumdaļā, spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā būs brāzmains un maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus šodien nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: Viena minūte pār pulksteni 9:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Par vīriešu nonāvēšanu Priekulē aizturētais valsts policijas darbinieks apgalvojis, ka stiprā alkohola reibumā pastrādāto neatceras. Tā vakar vakarā Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma paudis valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, uzsverot, ka aizturētajiem par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. Ruks izteica līdzjūtību bojāgājušā tuviniekiem, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju. Ruks arī noraidīja sociālajos medijos izteiktos pieļāvumus par valsts policijas darbinieku mēģinājumu piesekt kolēģi un atlikt alkohola ekspertīzi. Vainīgais nekavējoties esot aizturēts un uzreiz sekojušas nepieciešamās procesuālās darbības. Vienlaiks valsts policijas priekšnieks atturējās detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus, taču jau publiski izskanējis, ka policista nonāvētais vīrietis esot mēģinājis aizstāvēt kādu sievieti no policistu uzmācības. Runājot par konkrēto policistu, Ruks sacīja, ka iepriekš nekas neesot liecinājis par alkohola atkarību vai kādām citām ar uzvedību saistītām problēmām. Nodrošinājuma valsts aģentūra izsolē pārdevusi 10 pieaugušus zirgus un vienu kumeļu, kas izņemti krimināla lietā par seksuālu raksturu darbībām ar dzīvniekiem, tā vēsta portāls Liepājniekiem LV. Uz izsoles laiku zirgi kā lietiskie pierādījumi krimināla lietā nodoti glabāšanā zemnieku saimniecībā Atvases, Dienvidu Kurzemes novada Bunkas pagasta Tadaiķos. Atvašu saimniece Lāsme Petrēvica portālam atklājusi, ka par zirgu iegādi interesējās daudz cilvēku, kuriem jau ir zirgi, viņi visi gribēja tikai to labāko nodrošināt mājas, nebija nekādu aizdomīgu vai ļaunprātīgu cilvēku. Viņi uzsvēra un atzīmēja, ka zirgu uzvedībā nav novērojams nekādas neadekvātas reakcijas pēc pārciestā. Jau ziņots, ka valsts policija jūlijā sākumā aizturēja 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Kriminālā procesā noskaidrots, ka 4 gadu garumā šie cilvēki organizēja un veica seksuālu raksturu darbības ar zirgiem un to filmēja un fotografēja. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 6 mēnešos strādāja ar peļņu 181 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā, liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Jūnija beigās izsniegto kredītu atlikums Latvijā bija 16,6 miljardi eiro, kas ir par 13% vairāk nekā pirms gada. Vairāk Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija brīdinājusi par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmola maiņu apiet Eiropas Savienības sankcijas, kuru dēļ slēgti ar Krievijas zemocenu veikalu tīklu Svetofor saistītie veikali Mere. Grupa varētu mēģināt apiet sankcijas ar zīmola maiņu pārdēvējoties par Ola. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība paziņoja par sankcijām pret vēl 168 juridiskām un 48 privātpersonām, kuru vidū ir arī Svetofor grupa īpašnieki, kas saistīta ar mazumtirdzniecības ķēdi Mere. Sankcijām pakļauto personu sarakstam pievienots Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders, kuram pieder Mere. Arī 12 Mere veikali Latvijā pēc sankcijām ir slēgti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradīsies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties arī mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Bērēs. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andyu Bērnemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bērnems ticies savas premjerēšanas laikā. Un vēl cerības uz ASV un Irānas konfliktu mazinošanos strauji samazinājušas arī naftas cenas pasaules tirgos. Vašingtona apturējusi uzbrukumus, lai dot iespēju diplomātijai, taču Teherāna noliedz, ka būtu lūgusi atsākt sarunas un joprojām uzstājusi pilnu kontroli pār Hormuz šaurumu. Jēlnaftas cena pasaules biržās vakar brīvinā brīdī kritās par vairāk nekā 9%, noslīdot līdz 88 dolāriem par barenu. Barelu, lai gan vēl pagājušajā nedēļā, tā pārsniedza 100 dolāru atzīmi par barelu vēsta sabiedriskais medijs. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV. Elastīgais aizdevums.
2: Vecais draugs labāk nekā jauns.
3: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Radio SVHLV
3: BB Brokastis.
4: Nu, tu jau tā kā mūsējies, tu jau te runā vairāk par mums abiem kopā.
5: Labrīt, jā.
4: Labrīt.
5: Vēl varētu parunāt.
4: Jo, tev būs tāda iespēja visu augusta mēnesi. Mēs lēnām radinām jau pie rīta sēliena, vai ne, pie rīta atmosfēras, pie rīta uzmanības.
5: Bet labi, galā. Ka man pa stundu vēlāk nekā jums.
4: Nu, ar to nav ko lepoties. Nu, nāksies. Ieva Dzene, tā ir mūsu kolēģi, kur mūsu mazliet aizvietos, ja simulēs mūsu esamību, vai ne?
5: Nu, principā es būšu es te citas aktivitātes veikšu.
6: Man rausies pa diviem.
5: Jā.
4: Un zieči ierunājās cilvēks, kurš ir sajaucis dienas.
6: Bet tu jau nebūs vien pat.
5: Es nebūšu vien pat, un man būs vīrieši dažādi.
4: Jā, nu jo. Vienu šito arī ņemsi.
5: Šo es arī varētu uzaicināt.
4: Tas ir,
5: šis
4: ir zieča. Nē.
5: Zieči nav precēji.
6: Nu, pasarga dievs ir vēl.
4: Pasarga dievs.
6: Bet tu mašku varētu tevi, viņi meklē.
4: Uz trīs nedēļas paprecēt.
6: Līga viņa. Uz trīs nedēļām var aprecēt. A, man viens čamaks ar citu mārāks, viņš uz mēnesi vienreiz bija nopricējies.
4: Jā.
6: Un
4: tagad vispār ir jauns pakalpojums. Vīrs uz 4 minūtēm. Nu, pilnīgi pietiekot. It kā.
5: Nu, jā. 4?
4: Nu, jā, nu, vairāk jau. Vairāk
5: es sapratu 8, bet 4?
6: Nu, tad 2 tev jāņem ir.
5: Jā.
6: Tad tev jāņem 2 piegājieni, 2x pa 4 minūtes.
5: Bet tas enerģētiski nesot labi mainītā partners.
4: Ā, nu, bet tu jau to darīsi, kā es saprotu.
6: Tu jau to darīsi.
5: Bet es vismaz nedēļu
4: to. Enerģētiskā.
5: Man būs padom
4: nedēļi. Kā dziesim bija tāda.
5: Jā. Padom devēji tie būs. Bet tagad mēs to nosaucam.
4: Tos tagad sauc par padomu devēju.

0: četrām minūtēm padomē.
1: Četri minūtes padomē.
0: Tā astoņiem nevar vilcienu nokavēt.
2: Redzēs, kā būs.
1: Jā, jā, no labi.
0: Ā, nu, jā, te, televīzija arī redzēs. Redzēs.
2: Visi redzēs, jā, es domāju, ka būs,
1: un ko pirmdien redzēt. Tu vari jau pateikt, pirmdien, kas tev būs, nebūs jau kāds.
2: Nē, tas nē. Tagad mēs apstājamies, mēs arī viss tematiku noslēdzam, lai tas ir noslēpums.
0: Viss.
2: Intriga.
1: Labi.
2: Jo nu, būs arī video materiāli.
0: Baigāja.
1: Kompromitējoši.
2: Visai kompromitējoši.
1: Kompromitējoši. Labi, un viss peļņas nolūkos. Un
0: saliks pilngadības saitā.
2: Zieči, tu vienmēr tāds ķecerīgās.
1: Jā, jā.
0: Nu, tā jau viss strāvojums tāds.
2: Ir.
0: Tā jau uzpariktāts.
3: Es negribu aiziet uz 4 minūtē. Mēs varam uzlikt tad garāk dziesmiņas. Kur tas zāļogos, kur vecīt.
2: Jā.
1: Jā, jā.
2: Tā skaista dziesma.
1: Ā, tad pārsarās šitās piedīs. Šis piedīs uz skaistām dziesmām. Ai, Dievi. Šašlīk muzīka un picnīts muzīka nebūs, jā.
2: Būs.
1: Būs. Nu, kur tie zaļi uguns, kurš jau arī piknika muzīka?
2: Zaļu balsu noskaņu mazliet vajadzēs, uzvalserēt, pašīberēt arī vajadzēs.
1: Gastroenteroloģiskais valsis.
2: Almai.
0: Tā nāc jāsauks.
2: Un vēl kokteļus jauks.
1: Baldahin disko.
3: Un caurē šeiks.
1: Mutants techno. Nu jā, visādas interesantas lietas būs.
3: Jā, jā, jā.
1: Klausieties jau dzēni jau no pirmdienas. Septiņiem.
2: Jā, septiņiem. Tu līdz vari desmitiem. Paldies. Zieči, tiekamies nākamnedēļ.
1: Jā, jau.
3: Ne, nu jūs aiziet ap divu.
1: Ne, pagaidz, ne, Ievu sagatavos visu.
3: Jā. Tu izstāstīji saņūk, un pēc tam varēs iet ar Ievas tur ņemties. Un...
2: Labi, bučiņas visiem.
1: Jā, jā, jā. Čmoki.
0: Čmoki. Es sēdīšu uz tavā pamatā.
1: Paldies, Ievu. Turies, jā. Rīt jā. Atkal šītāja laikā nāc, jā. Mēs veicam pēdējos, kā saka, treniņ pietupienus, jā, pirms
0: štrihus,
1: jā, frikcijas, vai kā to notev. Zieči, kas tev jauns, kāpēc vakar nebija? Oji, kaut kur tālajos pabažos bija iestrēts?
0: Man bija jābūt tūri. Sākot ar Vecpievalgas tādi pabaži un tad līgat. Nu, saprot, nu, kā man izbraukāt, ja tas ir loģistika, es domāju, ka es viņā tajā galā esmu, tad pie viena, zini, tad mums šitā pārcelties.
1: Es arī būšu līgat pabažos, es jau šodien būšu līgatnē, es sestdien būšu un tā arī iestrēkšu, droši vien iestrēkšu uz mēnesi. Jā.
0: Ā, nu jā, es viņš atvaļinājums tev priekšē.
1: Jā, jā, bet nu, tev atvaļinājumu nav, tu sev nesaudzēt.
0: Nu, jā, nu jāraujos, tu saprot, Anatoliju aizvietoja, viņam bija sporta kaktiņš paredzēts Vecpiebalgām, bet nu, tur...
3: Kāds sporta kaktiņš, viņam kaktiņš ir šeit?
0: Nu, jā, viņam vajadzēja...
1: Viņš tur, jau nebija arī
0: tur pagājis. Tur jaunpiebalga, pret Vecpiebalga sitās futenē un stadionā Vecpiebalgā. Nu, viņam...
3: Jaunie pret vecajiem.
0: Jā. Viņu pasauc tur, vai ne, komentērē tā, bet viņiem pārcēlies izrādās speedvaisi. Nu, tas speedvaisi tomēr svēta lieta.
1: Nu, tā ir svēta lieta, reiks Anatolija.
0: Nācās viņu nomainīt.
1: Ā, tu tad, jā.
0: Es pa viņu rāvošu.
1: Simulants.
0: Nosimulē, jā, labs laiks iegriezās. Tas bija Vecpiebalga. Un tā man bija jābrauc uz bērnu jubileju pabažos.
3: Tev bērni ir?
0: Nē, tur čomiem.
3: Ā.
0: Ejam vesel trīs.
1: Tev laiši klāt bērniem.
0: Ot, redz arī, ot nebija būs šitā. Un div, tur tad Rūdis, Grieta un Alberts. Un Albertam septiņi nozvanīja. Nu, septiņi gadu jubilēja, tas bērni jubilēs. Tā
3: arī tik pielikāt mūli, redzīgi.
0: Viņš tur nekārši zem. No.
3: Ei, tu nostēd. Labi, jā, sīkē paņēmi, jā.
0: Sīkē tur kaut ko pa klusu arī bija tie vecākiem.
3: Pašņakarēji.
0: Tiem desmit laikam.
1: Nogāja pa pustukšām glāzītē. Kādreiz jau mēs vēl darījām.
0: Sīkē izdarīja tādu gājienu. Mazais Alberts septiņgadīgais pieži izdomāja, ka viņš sačurāt spainītie. Māsus, ko sadusmājas paņēma to spainīt, uzgāz viņam uz galvas.
3: Tā
0: viens.
1: Tā izdevusies jubilēja.
0: Jā.
3: Viens.
0: Un tā mēs gājām uz pludmā.
1: Ai, lielie jau var šat tā dara.
3: Jā, tieši, sačurās paini uzgā.
1: Cik nav redzēt šitā tā gājiešu.
3: Ar čurām galvās.
1: Jā, jā.
3: Tā daudzi manīt, jā. Čuras paini jau galvā. Vai ne?
0: Normāli zaļumu palīti.
1: Un jā. Kas vēl?
0: Jā, tad bija jāiet nopeldēties. Nākušajā dienā, nu, aizgāju.
3: Kāpēc tajā pašā dienā nevarēja? Kāpēc nevarēja tajā pašā dienā iet peldēties?
0: Nu, veikals jau bija cits.
1: Kur tu to peldēsies? A tas veikals, peldbikšu veikals.
3: Peldbikšu veikals.
1: Veikals.
3: Jā, tā veikala.
1: Taļas un peldbikses sauzā.
3: Veikals vaļā iet peldēties, aiziet. No. Ar izkārtājumā. No, kas tā bija tagad?
0: No, aizgāju.
3: Kur te tu gāji peldēties? Kur te tas bija?
0: Uz jūras, no salkrasta, tā pludmalīt.
1: Jā. Ak, tāpēc tu es sabra... jūtu, ka kaut kas nav vakar kārtībā. Zieči peldēja.
0: Jā, tu nebija
3: kārtībā. Tāds...
0: Un tur ir...
1: Eļas pleķi. Liels...
3: Nevarēja aizdzīt.
1: Liels vircas pleķi.
0: Vējš bija sagriezies ar no tās puses. Vēders sagriezies vējš.
1: No pērnās.
0: Un tur tās gadījums.
3: Un arī piedurtumis sagriezda. Stāst tālāk, aiziet.
0: Nu, tur saprot, kā gadījums, kā ne. Tur kāds apmeklētājs ir pagrūts zobs, ir un tie liekamos.
3: Kur?
0: Pludmalē.
1: Jūrā bija.
0: Ai, jā.
1: Tu gan es nemanīju.
0: Un paņēmām līdzi, zin kā, izmantot ēteru iespēju. Varbūt, ka...
1: Kāds atpazīs.
0: Ja tas peldētājs vēl ir dzīvs.
1: Parādi ritīgi, tā lai redz. Ja peldētājs ir dzīvs, ja viņš bez zobiem vēl var izdzīvot, jo kā?
3: Bez zobiem jau var peldēt.
1: Nē, reku. Jā. Tuvāk vajadzētu pienest.
3: To pēc tam nofotografēsim, ieliksim.
1: Jo mums šitādi bildi mums vēl nav bijusi.
0: Tur var redzēt, ir arī īstie. Tur caurumiņš ir kāds, bet nu, to jau var redzēt.
3: Nevarēja nofotografēt, kāpēc tu viņu neieliks soctīklā?
0: Nu, tāpēc, ka es atnesīšu pie jums, un jūs ieliks lielāks tas izplatījums.
1: Mēs esam, izplatījums liels. Tātad salkrastos svaigi kā atrasti zobi ir pie ziečas, ja paliks pie mums rādījā.
3: Viņam vajag aiziet arī dištacijā parādīt, tur arī vēl
1: tur klausās tie, kas ārzem
3: mūziku.
1: Tie, kas mēģina ārzem mūziku klausīties, tu jau nevarēs vairs, tur arī latvieši būs vien. Bet pirms tam vēl parād zobus. Parād viņiem zobus. Bet kur būs, kur jānāk pakaļ, ja kas ir pie mums atsās?
0: Es domāju, pie jums, atsās šitam, tu nāk pakaļ uz rādījā.
1: Pie sekretārīša. Jā. Mums sekretārīts ir puisis, jā, tā kā var meitenes droši nākt. Vecās meitenes atnāk pēc zobiem.
0: Jā.
1: Un tā nevar manīt, tas ir tā kā vīri. Izskatās sievišķīgi. Sievišķīgas līnijas ir tajā protezītei. Platītei.
0: Vīrieši te jau būtu vēl kāds robs tur vairāk.
1: Jā. Sāltā nāk tur.
3: No koķīšiem mēdā kā taisīvē.
1: Jā. Tot arī sievietes jau tagad pīpedikt.
0: Man jau būtu kāds vecais, kurš ir gājis, jo sestdien bija salkrastos Gustavo. Un par taisno gājis ir...
3: Tie Gustavo tu domā?
1: Gustavo, zobi, oj,
3: nu, kāds?
1: Zobi, koks, zobi. Kas ar mani?
0: Un taisni tieši pie ūdens. Varbūt, ka nu, viņš ir vēl peld un ir uzpūties. Un
1: viņš ir pienācis, ieliecis kā augsts un izkrīt tajā brīdī. Un tik šausmīgi kājas nosala. Jo tagad tā ir sieviete. Jo es esmu pamanījis, vīrieši atnāk pie jūras un iekšā uzreiz plaukts. Tur dēls viņam vai kas tur, tas perdēls, kas tur ir tāds lielāks puļi, tas arī iekšā. Un stāv pupus saķērusi malā tā māte un drebinās. Sievietes kaut kā viņas...
3: Trauslāks.
1: Tā kā noteikti tās sieviešu...
3: Bet zikā, es iedomājos tagad to cilvēku, kad tas bija, kur dienu tu to zobs atradu?
0: Sestdien,
3: jā, tagad ir otrdien, jā. Kāpēc tu neuzliki uzreiz? Parasti, kad iet, nu, kur ir tās publiskās vietas...
0: Pienaglot viņu pie dēļa.
3: Pie dēļa kaut kur pienaglot, pie kaut kur, kur tas celiņš iet, nu, uzkarināt, kaut kā iesiet. Nu, tā kā cimdiņus, kad nolieku atraduši. Cilvēks iet meklēt,
1: tur paņems kāds sešu.
0: No to es arī baidīju.
1: Es čāpsinādams mierīgi. Ēdīs. Puiks ēd āboļas.
3: Ābojas un šašlīgs kaut kāds visādīgos,
1: jā. Jā,
3: jā. Nē, nu it kā ir okei.
1: Okay, nevajag. Viss labi, tagad drošās.
0: Jā.
1: Tā salvetīte un tā platīte drošās rokās.
0: Tieši tā. Nu, mēs, nezinu, ja divos nedēļu laikā, nu, neatnāks tas saimnieks.
3: Bet tu sāks liepot.
0: Tad mēs arī...
1: Jā, jā. Jā, jā. Tomēr, kur stāvo zobi, zin kā.
3: Nu, beigās.
1: Jā, klaks, klaks, zobi, zobi.
3: Mēs jau ābols, ābols. Nu, davai.
0: Un vēl jau mēs viņus, ja galīgi, nu, kādreiz gadās, ka nav arī balvas, vai neko izspēlēt konkursus uz
3: mani. Jā, Jurģim.
1: Jā, Jurģim.
0: Un izspēlēt manā bumā topā, ka uz balvu. Nedēļas balvu.
1: Mums ir konkurs, 3-3-3, vecās prasas.
3: Mums ir vecais, vai mums ir visādīgie konkurs, konkurs, zob par zobiem. Nedēļ, tā ir reāli nedēļas balvu. Zini, cik šitā tāfela maksā? Uz otru štuku vai cīt?
0: Nu, tāpēc es arī negribētu
1: Ne, es jau varētu ņemt uz salkrastiem, gan jau kas gan vietējā biskītes. Es jau varētu nolikt pie staigāt pa bīriņielu un mļaustīties. Kam tie zobi? Gan jau kāds, tur jau kaut kāds vietējais.
3: Jā, bet varbūt, ka tas ir igaunis.
1: Nu, jā, varbūt. Ne, igauni tur ir maz. Lietuvieši vairāk. Lietuvieši. Jā, ja šī tie izskatās pēc
3: lietuviešu.
1: Izskatās pēc lietuviešu zobiem. Jā, klausies, nu, tepat anekdotu vairs nav jāsāst, bet tu vienalga.
0: Nu, tu bija.
1: Uzlaid vienu.
3: Ir tev, jā?
0: Bija, tā droši nekal vecs ir, bet...
1: Nekās būs labi.
0: Lakoniski.
1: Pa to, ko tu jau esi izdarījis, tad jau viss.
0: Pirtī, zini.
1: Nu?
0: Publiskā pirtī, ja divi puišē, zini, sarunās, ieraugtu. Apsies, rekās vīros un baigākais vēders, apsies, kāds tam vēders. Jā, tieši, varbūt viņam tur bumba iekšā. Davai aizdedzinam. Bīstam, pasies, cik izdeglis. Degls baigi īsies.
1: Ok, jā, nē, nu, tāda, zini, tāda, ir tāda piektās klases anekdote, bet nekas tā, uzprišana.
3: Jā, pagaidām, nu, saka palikt labāk.
1: Jā. Paldies tev, nu, super. Bet pa zobiem paldies. Jā. Tiešām tu varētu ieiet pie sandals arī tur.
0: Ienesīšu.
3: Es viņu aizdīšu, lai viņiem
1: pretīju. Jā, jo sandals šodien nav omā. Viņai šodien nav īstā diena. Ne tas, ko tu domā, bet... Nu,
3: bet viņa... tu tam jau, jā.
1: Tu...
0: Meno. Meno.
1: Oranžais datums.
3: Bez brīdinājuma.
0: Tur ir oranžais.
1: Šūna praida viņa. Sandali šodien šūna... Zeltatā... Ne, oranžā šūna praida.

0: SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Straujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk – Omoda Džeiko LV.
2: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, 1,49 €, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Dzīvi, te šūpojos tevi.
5: こちら、ベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. Un 2. Augustā.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: griež sīpolu un raudu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Jā, viegls rock'n'rolls par radio, bet varbūt kā vēl vieglāks ikšķilē 31. jūlijā grupa Labvēlīgais tips. Nu, rock'n'rolls nosacīti, vai ne, bet nu, tas zodijā gabals jau arī nebija nekāds rockabilijs. Jā, jā, jā, bet mēs, nu, katrā ziņā mēģināsim attaisnot uz mums liktās cerības. Lielā koncerta programma tiek atkārtot, koncerta nosaukums tieši tāds arī ir, atkārtosim savu ar nelielām izmaiņām Saulkrastu 27. jūnija koncerta programmu. Jā, tā. Divas biļetes uz šo te ikšķīles koncertu, tad arī uzvarētājam Melnā humora topā. Šodien bijušo sportistu ikdienu, jo mēs kā bijušie daļsadotāji vai ne, un daļlēcēji, mēs arī konstatējām, jā, ka mēs joprojām vēl paturam prātā savas labākās atzīmes. Un medaļas Protams. Mēs būtu priecīgi saņemt arī tagad. Jā. Vēl ir kakls uz kā uz kārt. Jā.
4: Vēl ir.
3: Bijušo sportistu ikdiena. Bijušo. Nu tādu pensionāru. Jā.
4: Bijušais boksers Vitolds no rītiem joprojām ceļās tikai pēc gonga.
3: Tas ir skaita. Jā. Neklā. Bijušais futbolists joprojām simulē, nu, īpaši, kad jāmazgā trauki, tad viņš krīt un gāžās un kāja sāp un gūža.
4: Augstlēcējs Juris joprojām nevar normāli ielīst gultā, tā vietā viņš lec pār kumodi.
3: Daudz domā, ka Kerčs ir bezdarbnieks jau 10 gadus. Viņš vienkārši ir paņēmis profesionālo pauzi. Viņš pietur pauzi.
4: Jā. Profesionāli tenisīs to vien dar, kā visu laiku, tikai sten un vaid. Jā.
3: Bijušais hokejs Sandis veikalā mēdz ielikt bortā, tiešāk plauktā pārdevēju.
4: Mairs Briedis šobrīd cīnās ar kokiem sprunguļos, vai ne?
3: Jā, un basketbolis Valdis veikalā arbūzus pārbauda pret grīdu. Ja atlec rokā, nu, tad būs labs.
4: Artūru daudzi neatpazīst, jo viņš joprojām staigā vārtsarga ķiverē.
3: Autovozas plīžu grīda ir drošās rokās. Šeit ģērbusies Latvijas izlases kreklā ar 16. numuru. Savas darba dienas vada bijusī kērlinga izlases kapteide. Kolēģi saka, ka neviena grīda vēl nekad nav bijusi tik perfekti uzspodrināta.
4: Bijušam visu pasauļu čempionam, Dižmet Grūdim, tagad ir demence. Un viņš vairs neatceras, ar kādu sportu veidu nodarbojas un vai vispār ir to darījis. Ja?
3: Biešais biatlonists arī pensijā guļu strāpī no 5 reizēm visas 5. Bet, ja mēģināja stāvus, tad ar visu elpošanas regulēšanu un koncentrēšanos tikai 4 no 5 trāpīja. Bet, ja netrāpīja, tad piezvanīja pie durvīm un sieva atslēdza durvis no iekšpuses.
4: Mīļi, vai ne? Neskatoties uz cienījamo vecumu, bijušais tenisis uzservēja un kā vēl uzservēja galdiņu diviem? Nu,
3: man vairs nestāv, paziņoja Uinārs, jo viņš bija par godīgu spēju.
4: Vai tu ņemši to nolēst?
3: Bēru ceremonijas viesi pie kapa pēkšņi pārtrauc raudāt. Visi sāk gavilēt un aplaudēt. Tik perfekti izveidota smilšu kopiņa, ka te droši varētu rīkot Latvijas čempionātu. Šeit īsos šorteļos un dundur nomocīts ar lapstu saimnieko, nu jau bijušais tālēcējs. Meistarību, kā redzams, viņš nav pazaudējis. Jā.
4: Šorteļos. Stūrmanis Druvis atplīst pirmais, jo otrais 103. 105.
3: Būs man auzi. Viktors joprojām nenodod savas analīzes. Viņš
4: Māris Vē. Māris Vē pasūta aliņu un pats gaus ar abām rokām virs galvas.
3: Jā. Uzvara.
4: Jā.
3: Šahists Leokādijs uzsāka strīdu ar ēdienu piegādātāju. Viņam bija taisnība, jo baltie sāk un uzvar.
4: Tieši tā, jā. Rālis Muidis pamodās nedaudz apčrājies un noteica, es atvainojos, Antons spiež Malvīni guļus, un tie ir 130 kilo.
3: Tie ir atvainojos 130 kilogrami.
4: Tas tev nav sūtas kocis, tikai.
3: Nu, Rālis Smuļģis pamodās nedaudz apčurājies un noteica pārākas starts.
4: Bijušam maratonistam ir divas ģimenes. Viena dzīvo RMT, otra dzīvo 42,195 km attālos Višļos.
3: Jā.
4: Un 20 km attālumā Kaņmužā viņam ir mīļāk.
3: Jā. Jā. Bijušais peldētājs Vilnis Slapšs. Dodoties uz lielveikalu pēc karpas svētku galdam pie zivju akvārija ilgi nekavējas, viņš vienkārši iemets tajā pats, lai pirmais sagrābtu vislabāko karpu.
4: Ūsas gan bieži jāskuj un aicina uz prostatas pārbaubēm. Tā lods grūda Jessica.
3: Bijušais golferis Jānis joprojām ir golferis. Tepat Gulbenes novada Sinolē, mazā un necilā garāžiņā viņš ikdienu cīnās ar dažādu pauču golfa problēmām. Vislabāk viņam padodas tik galā ar 4. golfa karburātoru. Vismaz viņš tā apgalvo. Savukārt tikai pārsimt metru tālāk pie mazas koka būdiņas noparkots melns zirgs. Tur savu ikdienas cīņu aizved bijušais polo lielmeistars Jūrītis. Viņa pretinieks šobrīd ir 2004. Gada polo ātrumkārba un, spriežot pēc dzirdamajiem labvārdiem, rezultāts neišķirts pagaidām.
4: Nu un mazvaris sasita auto un tā arī apdrošinātajiem uzrakstīja vienos vārdus.
3: Nu, Karlsons šodien ir.
4: Karlsons ir izcils šodien.
3: Viņam ir paceļ kausu ar abām rokām virs galvas. Bet, nu labi, Antons spiež Malvīni guļus. Un tie ir, es atvedos, 130 kilogrami.
4: Nu, viņam ir arī tas, ja vairs nestāv.
3: Jā,
4: Jo viņš ir par godīgu spēli. Bet nu labi.
3: Viņš arī dodās klausīties to un skatīties labvēlīgo tipu ikšķilē divas biļetes. Uz koncertu programmu atkārtot šonedēļ 31. jūlijā.

0: Rádio.
1: Rádio
2: SPH.
3: Paziņojam saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio svh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Kad mēs darīsim dziņ?

0: salikās visādas joku dziesmas. Vietas viņai vairs uz ilgas. Kapteins Reins ar rasniem putniem un reku. Ar milzīti.
1: Šīs jau, bet es tās, lai es teiktu, tā
0: nav nekādi joks nav. Nē, nu rasniem putni ar nav, nu vecīgi, ka šitie nāk virsū. Tie pat nav lāči, tad tev ir rasniem putni.
1: Tieši tā.
0: Milzīti. Tad putns, kur sauc Ilze. Vai lāci. Jā. Nu labi, atodamies no jums bijušie daļsidotāji un tagadējie sit-downisti bebe brokas.
1: Es tik domāju, vai tik mums nevajadzētu pamēģināt, jo kamēr vēl ir kaut kā locekļi pie kustībām.
0: Jā.
1: Ūdens polo, man liekas, tas vai tā ūdens, tā vingrošana, tā ūdens, tā daļpeldēšana.
0: Bija lātes. Ok, pamēģinām kaut ko tādu. Nu jā. Jā.
1: Pilātes,
0: pilātes.
1: Jā, aiziet.
0: Pilna biksa pilātēm. Jā. To nevar darīt šeit, Vojciks Vojska. Atvadās no jums kopā ar mums. Viss čau. Saule, jūra, Havaja, viss. Peldēties lūdzu un zobus savāciet, ja?

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Valdība šodien lems par Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. Tā šodien intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes pauda satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un tāpat Kazlovskis pauda, ka iespējams nākotnē valstī būs jālemj vai saglabāt pašlaik noteikto līdzdalību Air Baltica kapitālā, taču tas nesot tuvākās nākotnes lēmums. Jautāts, kas notiks, ja Air Baltica biznesa plāns nepārliecinās vairāku ministru, Kazlovskis atzina, ka, lai gan šādi iespēja izslēgt nevarot, biznesa plāns esot labs un tā izstrādē piedalījušies labākie finanšu konsultanti, tādēļ pēc Kazlovska domām līdz sabiedrības vadībai jādod zaļā gaisma rīkoties tālāk. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt banka šogad pirmajos sešos mēnešos strādāja ar peļņu 181 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9,3% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Jūnija beigās izsniegto kredītu atlikums Latvijā bija 16,6 miljardi eiro, kas ir par 13% vairāk nekā pirms gada. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija brīdinājusi par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmola maiņu apiet Eiropas Savienības sankcijas, kur dēļ slēgti ar Krievijas zemo cenu veikalu tīklu Svetafors saistītie veikali Mere. Viceministrs Pauļus Petrausks informējis, ka Mere veikals varētu pārdēvēt par Ola. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība paziņoja par sankcijām pret vēl 168 juridiskām un 48 privātpersonām, kuru vidū ir Svetafor grupa īpašnieki, kas saistīti ar mazumtirdzniecības ķēdi Mere. Pēc sankciju izziņošanas arī 12 Latvijā esošie Mere veikali slēgti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Bērēs. Ar Zelenski šīs vizītes laikā satikties aicināti visi ASV senatori, turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likumprojekts par tā dēvētajām Graham Ellis sankcijām pret Krieviju. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andyu Bernemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bernems ticies savas premjerēšanas laikā. Bernems tikšanās laikā apliecinājis, ka Londona kopā ar sabiedrotajiem ir gatava nosūtīt militāro kontingentu uz Ukrainu pēc pamiera stāšanās spēkā. Un aizvadītajā naktī Maskavas apgabalā noticis plašs Ukrainas dronu uzbrukums. Sociālajos tīklos parādījies video ar lielu dūmu mākoni Koļedinas industriālajā zonā, kur atrodas viens no lielākajiem Baltberijas loģistikas centriem. 20. jūlijā Koļedinas loģistikas centrs jau tika pakļauts dronu uzbrukumam, taču būtiski necieta. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņiņš šorīt ziņojis, ka aizvadītajā naktī uz Maskavas apgabalu lidojuši vairāk nekā 390 Ukrainas dronu, no kuriem 80 notriekti pie galvaspilsētas, viens drons trāpījis daudz stāvdzīvojumā mājā, par upuriem ziņots netiek. Bet noslēgumā šodien Rīgā notiks tradicionālā diennakts basketbola turnīra krastu maču komandu izloze un presas konference. Diennakts basketbola turnīrs krastu mačs Rīgas svētku ietvaros norisināsies 17. Gadu pēc kārtas un pēc 16 sezonām rezultāts ir 10-6 Daugavas labā krasta komandas labā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio.

0: Radio SV HLV. HLV. Jaunums. Jaunums.
1: Mani sauc Paula Saja. Turpini klausīties Radio SV HLV. Te taču skan kolosāla mūzika. Latviešu mūzika.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Radio SVH LV. Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radioprogrammu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
2: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā, spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra

0: plus 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu. Tā šodien intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes paudis satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un tāpat Kazlauskis pauda, ka iespējams nākotnē valstī būs jālemj vai saglabāt pašlaik noteikto līdzdalību Air Baltic kapitālā, taču tas nesot tuvākās nākotnē. Jautāts, kas notiks, ja Air Baltic biznesa plāns nepārliecinās vairākumu ministru, Kazlauskis atzina, ka, lai gan šādi iespēja izslēgt nevarot, biznesa plāns esot labs un tā izstrādē piedalījušies labākie finanšu konsultanti, tādēļ pēc Kazlauska domām līdz sabiedrības vadībai jādod zaļā gaisma rīkoties tālāk. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt banka šogad pirmajos sešos mēnešos strādāja ar peļņu 181 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9,3% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Jūnija beigās izsniegto kredītu atlikums Latvijā bija 16,6 miljardi eiro, kas ir par 13% vairāk nekā pirms gada. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija brīdinājusi par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmola maiņu apiet Eiropas Savienības sankcijas, kur dēļ slēgti ar Krievijas zemo cenu veikalu tīklu Svetofor saistītie veikali Mere. Viceministrs Pauļus Petrausks informējis, ka Mere veikals varētu pārdēvēt par Ola. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība paziņoja par sankcijām pret vēl 168 juridiskām un 48 privātpersonām, kuru vidū ir Svetofor grupa īpašnieki, kas saistīti ar mazumtirdzniecības ķēdi Mere. Pēc sankciju izziņošanas arī 12 Latvijā esošiem ir veikali slēgti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsija Grējiem Bērēs. Ar Zelenski šīs vizītes laikā satikties aicināti visi ASV senatori, turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likumprojekts par tā dēvētajām Grējiem Ellis sankcijām pret Krieviju. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andyu Bernemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bernems ticies savas premjerēšanas laikā. Bernems tikšanās laikā apliecinājis, ka Londona kopā ar sabiedrotajiem ir gatava nosūtīt militāro kontingentu uz Ukrainu pēc pamiera stāšanās spēkā. Un aizvadītajā naktī Maskavas apgabalā noticis plašs Ukrainas dronu uzbrukums. Sociālajos tīklos parādījies video ar lielu dūmu mākoni Koļedinas industriālajā zonā, kur atrodas viens no lielākajiem Baltberijas loģistikas centriem. 20. jūlijā Koļedinas loģistikas centrs jau tika pakļauts dronu uzbrukumam, taču būtiski necieta. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins šorīt ziņoja, ka aizvadītajā naktī uz Maskavas apgabalu lidojuši vairāk nekā 390 Ukrainas dronu, no kuriem 80 notriekti pie galvaspilsētas, viens drons trāpījis daudz stāvdzīvojumā mājā, par upuriem ziņots netiek. Bet noslēgumā šodien Rīgā notiks tradicionālā diennakts basketbola turnīra krastu maču komandu izloze un preses konference. Diennakts basketbola turnīrs krastu mačs Rīgas svētku ietvaros norisināsies 17. Gadu pēc kārtas un pēc 16 sezonām rezultāts ir 10-6 Daugavas labā krasta komandas labā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
3: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē.
4: Es esmu Žoršs Siksni.
5: Mana pirmā,
6: jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Uzsāc savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Dažkārt jaunieši varbūt domā, es sāktu, ja man būtu motivācija. Bet motivācija bieži vien kā laikapstākļi, reizēm tā ir, reizēm tā nav, un tad sākas cīņa ar sevi, atlikšana, prokrastinācija, vainas sajūta, pēdējā brīža stress un atkal secinājums, es esmu slinks vai es neko nemāku, man nekas nepadodās. Taču bieži vien runa nav par slinkumu vai par spēju kaut ko izdarīt vai neizdarīt, bet runa ir par ikdienu, par sistēmu, kas varbūt nav uzbūvēta tā, lai varētu kādas lietas sākt darīt un īstenot. Šodien rītdien smaržtā runāsim par pašdisciplīnu bez sevis mocīšanas, kā veidot ieradumus, vidi un mikrosoļus, lai lietas varētu notikt arī tajos brīžos, kad negribās. Studijā Cendrzin vecaglītības programmas treneri Ingoliņa un es, Georgs Rubens. Jā, Inga, vai tu atceries kādu brīdi, vai varbūt kas tevi tās lietas, kad ir vajadzīga disciplīna un motivācijas nav, un kas ir tas, kādu vidi tad apkārt veido, kas tie mazie solīši, kas tev ir palīdzoši? Un, piemēram, ja mēs tagad domājam par vieno tām lielajām lietām, ko tu dari, nu, maģistra darba rakstīšanu. Kas tev tas palīdzēja strādāt arī tajos brīžos, kad tur būtu negribēji?
4: Nu, būtiskākais tev ir tā pati, nu, piestēšanās, ja tas ir tas, nu, nē, es neiztīru visu māju, bet drusiņi es tā kā, nu, tā kā man ir vajadzīgs tur aiziet uztaisīt kafiju vai tējas bunduli, tad sakārtot savu galdu tā, lai es, man ir tur tad trīs datori, ja, jā, nē, to es nedaru, bet dažreiz tas būtiskākais ir tāda, nu, tagad es tikai drusiņi vēl kaut vai, viena no svarīgākajām lietām kopumā, lai mēs ieietu tajā, nu, tas saucamais flow.
3: Jā, plūsma.
4: Tas ir tāds, jā, plūsma, tā darba plūsma, kad es aizmirstos un man paliek interesanti un tā tālāk, viņi ir saistīti ar, nu, to viens arī laika rezervēšanu. Ja, tad es tam rezervēju paredzu laiku. Iesaku, nedotu tur, nu, tā kā es tagad sēdēšu, bet tā, lai tā diena vai, ja jums ir jāsēž 8 stundas, lai viņi jums ir brīvi, lai nekas cits nekrājās. Vēlams, ja, kad es tagad to prioritizēšu. Un tas arī ir tā kaut kā svarīgi, kad mēs viņam ieplānojam kaut kādu ieliekam, kaut kādu lūk, es tad mācīšos. Tas nekas, ka jūs uzreiz neapsēžaties, un varbūt jūs tā kā tāds, nu, tā kā pariņojam apkārt, ja... iekārtojamies, ja mēs ik pa brīdim, ja tā prokrastinācija, mēs par to esam runājuši. Jā, nu viņš vēl tur pamīcās, un tad viņam vēl kaut ko, un tad viņš, un viņa nedrīkst, nu, tajā brīdī jūs nedrīkst to personu, kā teikt, iztraucēt, ja? Viņa, nu, kā teikt, mīklas mīcīšanas laikā, ja, kamēr viņš tur domā, kā viņš tagad iekārtosies, ja? Līdz ar to ļaujiet arī tajā brīdī, kad tas cilvēks vēlas, varbūt, nezinu, to kafiju uztaisīt, un tomēr to galdu ir jānoslauka vai kaut kā tam līdzīgi.
3: Jā, bet man liekas vien arī no tādām interesantām lietām arī, nu, par to, nu, vārdu disciplīna paši par sevi, jo kādreiz liekas tā, ka, nu, kā, nu, disciplīna, tas būtu tas, kas būtu vajadzīgs, lai kaut ko izdarītu, vēl kaut ko, bet disciplīna ir tāda negatīva konotācija, liekas kaut kas piespiedu kārtā, uzspiest. Bet, nu, vienlaikus vien tāpat disciplīna, nu, ja mēs viņu sauktu citos vārdos par ritmu vai par ieradumu, vēl kaut ko, tad patiesībā tur mēs saprotam, ka tīsmā tajā vārdā vai tajā norisē tās bubulis nemaz neslēpjas.
4: Nu, jā, droši vien, nu, nav jau tik būtiski, nu, kā mēs viņu varbūt nosaucam. Jā, disciplīnē ir kaut kāda disciplinēja sevi, tas nozīmē, kāds man stāv ar tādu pātaku. Jā. Šeit ir būtiski, piemēram, arī attiecībās bērniem vai arī tiem pašiem pusaudžiem. Mums ir svarīgi, piemēram, nu, tas iedrošinājums tev apsēsties blakus, piemēram, iesākt to uzdevumu kopā. Labi, nu, ja mums skola, nu, ja mēs arī beigsies, ja, bet, nu, tur, nezinu, vēl ir kaut kāds tur iespējams ietā eksāmeni vai vēl kaut kas, vai vienkārši kaut kāds cits darbs darot vai šo raidījumu iespējams klausās arī pieaugušie, ja viņi ir domāti pietur vecākiem, starp citu. Līdz ar to tā kaut kāda, nu, saņemšanās kopīga ieiešana tajā darbā ir svarīga, un tās ir tās kaut kādas

0: 5-10 minūtes, kamēr es iekšēji cīnos ar to uzdevumu, kas man tur šobrīd stāv priekšā.
1: Jā, nīsim, man bieži arī no tādas savas pieredzes arī var teikt, ka man ir kaut kādas lietas, ko es tā kā atlieku, un tā, tas tā kā karājās kā tās Damokla zobens, un lai gan es kā ir kaut kur tā viena apziņas daļa, es zinu, ka tas tā varbūt pat neprasa ļoti daudz laika. Bet ir kaut, bet tā kā, nu, sākt to lietu un darīt bieži vien ir tas, nu, grūtākais. Bet, nu, tā kā cik tajā brīdī, ka tā lieta ir sākt darīt, tad kaut kā tur tā kā tajā ritmā var ieiet un tās lietas arī tā kā, nu, tiek izdarītas, viņas parasti tiek izdarītas ātrāk, nekā ir bijusi sajūta, nu, cik tas varētu prasīt laika.
0: Jā, tā ir, un dažreiz vienkārši arī tām nepatīkajām lietām ieplānot laiku. Lūk, tagad to stundu es veltīšu nodokļiem, kas ir mans. Bet tā, nu, piemēram, ja, ka mēs ieliekam kaut kādu nu, laika sprīdi un nepārāk lielu, lai tas nebiedātu mūs un mūsu iekšējo, jo smadzenēm nepatīk piepūlēties. Smadzenes negrib darīt to, kas viņām nepatīk.
1: Jā.
0: Līdz ar to viņus mums saka, orgāni saka, klau, nu, aizēj varbūt, ka vēl viena sērija neko tev netraucēs. Vai šobrīd, vai arī izvēlēties, viņi paņem tev pārliek uzmanību, piemēram, it kā no mazāk svarīga, bet vieglāka darbiņa, bet arī, piemēram, svarīga, klausies, nu, tomēr vajag to virtu sakārtotiem.
1: Jā, vai varbūt, un arī smadzenes dažkārt saka, ne, dzina, varbūt tomēr aizīs gulies ar svaigu
0: galvu. Arī tas, jā, bet arī tas nav slikti, ja tu vari sevi piespiest un no rīta piecelties un teikt, ok, rekur tā kā līdzīgi, un tad man tas, nezinu, ja no svaigu galvu rekur tās botas es esmu nolikusi pie gultas un tagad tieši paskriet. Un pēc tam jutīšos to apbalvojumu, svarīgi arī, nu, tā kā iedomāties, cik forši būs, kad es tad izjutīšu, ja to gandarījumu par to, ka es esmu to izdarījusi. Un dažreiz vienkārši sevi bišķiņ aiz matiem aizvilkt tik tālu, lai būtu iesākts.
1: Jā. Citiem vārdiem, pašdisciplīna tas nav karš ar sevi, bet tā pašdisciplīna tā drīzāk ir tāda veselīga draudzēšanās ar sevi. Tā ir tāda vidu un tāda soļa, kas palīdz uzsākt lietas darīt, un motivācija bieži vien atnāk pēc tam, kad mēs esam kaut ko sākuši darīt. Un svarīgi ir arī tas, ka, nu, kustība ir jānāk no mums, un ja mēs tā kā lietas sākam darīt vai sākam šķetināt, tad bieži vien izrādās tas, ka tas bubulis nav bijis tik bailīgs, un patiesībā mēs varam izdarīt daudz vairāk un labāk lietas, nekā esam iepriekš par to domājuši.
2: Nākotni veidotu pats, tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Ei, te mūt, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH, Riga, Latvija.
8: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
9: Radio SVH LV.
10: Labākās dziesmas latviešu valodā.
11: Čau, es Sarenlaids. Ir skaista diena.

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

0: Visu manu rūgtumu tu, kodams aizšūpo spārngalu fēdās.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk Radio SVH.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.
7: Čau, te grupa Idil.
8: Tu klausies
9: Radio SVH LV.

0: Šaute Lauris Reniks un tu klausies Radio SVK LV.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. To šodien intervijā TV3 atklāja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un vēl valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Kļuva zināms, ka satiksmes ministrija atbalsta valsts jā, Latvijas valsts ceļa risinājumu, kas paredz kompensēt bitumena cenas sadārdzinājumu valsts autoceļu būvdarbu līgumos, tādējādi tiks novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Valdībā izveidota dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanas tematiskā komiteja, kuras sastāvā iekļauti 10 valdības locekļi un tā darbosies premjera vadībā, liecina informācija Latvijas vēstnesī. Komitejai būšot jārisina starpnozaru jautājumi un jāidentificē riski, kas kavē Rail Baltica projekta īstenošanu, kā arī jāpiedāvā priekšlikumu to risināšanai. Komitejas sēdes būs jāsasauc tās vadītājiem pēc nepieciešamības, bet neretākā reiz mēnesī. Lietuvas uzņēmuma BioVela ražotā desā konstatēta bīstamā E. coli baktērija, informē pārtikas un veterinārijā dienestā. Dienests Sijā Sanitex uzdevis atsaukt no tirdzniecības Lietuvas uzņēmumā ražotu augsti kūpinātu salamī desu, jo laboratoriskajā kontrolē produktā konstatēta vero toksigēno E. coli baktērija klātbūtne. PVD aicina patērētājus, kuri iegādājušies augsti kūpinātu salamī desu 230 gramu oriģinālu iepakojumā atturēties no tās lietošanas uzturā. Atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika Markelova, kuras svētdienas vakarā bija iekāpusi vilciena stacijā Lode Cēsu novadā, lai dotos uz Rīgu, taču mājās nebija atgriezusies, tāpēc policija pirmdienas rītā izplatīja paziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt viņas meklēšanā. Šajā rītā policija ziņo, ka meitene ir veiksmīgi atradusies. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domas vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, atsaucoties uz avotiem federālajās un reģionālajās valsts pārvaldes institūcijās, valsts domē, kā arī Kremlim pietuvinātām personām vēsta tīmekļa medijas Vjorstka. Kara stāvoklis citas starpā paredz iespēju ieviest komandanta stundu, ierobežot pārvietošanās brīvību, iesaistīt iedzīvotājus darbā militārās nozares uzņēmumos, atsevināt īpašuma aizsardzības vajadzībām, kā arī atcelt vēlēšanas un pastiprināt cenzūru. Polijā pastiprinās verbāli un fiziski uzbrukumi tur dzīvojošajiem ukraiņiem, raksta izdevums The Kyiv Independent. Plašu uzmanību izpelnījās nedēļas nogalē Polijas pilsētā Vroclavā notikušais incidents, kad trīs vīrieši uz ielas fiziski uzbruka ukraiņu pārim. Uzbrukuma video vēlāk publicēja sociālajos medijos un policija uzskata, ka uzbrukums notika cietušo nacionālās piederības dēļ. Divus no uzbrucējiem aizturē, bet trešo vēl meklē, un pēdējā laikā notikuši vēl citi līdzīgi incidenti. Eksperti uzskata, ka tas saistīts gan ar Polijas un Ukrainas attiecību sāsināšanos strīdos par abu valstu sarežģīto vēsturi, gan ar Krievijas aktīvajiem centieniem sarīdīt Poliju un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Beres, un ar Zelenski šīs vizītes laikā satikties aicināti visi ASV senatori. Turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likums par tā dēvētajām Graham Ellis sankcijām pret Krieviju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dzīves.

0: veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 eiro kilogramā. Armands Rinī karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rinī 3,49 eiro kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radioskanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

0: Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
3: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu. To šodien intervijā TV3 atklāja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un vēl valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Kļuvis zināms, ka satiksmes ministrija atbalsta valsts valsts ceļa risinājumu, kas paredz kompensēt bitumena cenas sadārdzinājumu valsts autoceļu būvdarbu līgumos, tādējādi tiks novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Valdībā izveidota dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanas tematiskā komiteja, kuras sastāvā iekļauti 10 valdības locekļi, un tā darbosies premjera vadībā, liecina informācija Latvijas vēstnesī. Komitejai būšot jārisina starpnozaru jautājumi un jāidentificē riski, kas kavē Rail Baltica projekta īstenošanu, kā arī jāpiedāvā priekšlikumu to risināšanai. Komitejas sēdes būs jāsasauc tās vadītājiem pēc nepieciešamības, bet neretākā reiz mēnesī. Lietuvas uzņēmuma BioVela ražotā desā konstatēta bīstamā E. coli baktērija, informē pārtikas un veterinārijā dienestā. Dienests Sanitex uzdevis atsaukt no tirdzniecības Lietuvas uzņēmumā ražotu augsti kūpinātu salamī desu, jo laboratoriskajā kontrolē produktā konstatēta vero toksigēno E. coli baktēriju klātbūtne. PVD aicina patērētājus, kuri iegādājušies augsti kūpinātu salamī desu 230 gramu oriģinālu iepakojumā atturēties no tās lietošanas uzturā. Atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika Markelova, kuras svētdienas vakarā bija iekāpus vilciena stacijā Lode Cēsu novadā, lai dotos uz Rīgu, taču mājās nebija atgriezusies, tāpēc policija pirmdienas rītā izplatīja paziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt viņas meklēšanā. Šajā rītā policija ziņo, ka meitene ir veiksmīgi atradusies. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domas vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, atsaucoties uz avotiem federālajās un reģionālajās valsts pārvaldes institūcijās, valsts domē, kā arī Kremlim pietuvinātām personām vēsta tīmekļa medijas Vjorstka. Kara stāvoklis cita starpā paredz iespēju ieviest komandanta stundu, ierobežot pārvietošanās brīvību, iesaistīt iedzīvotājus darbā militārās nozares uzņēmumos, atsevināt īpašuma aizsardzības vajadzībām, kā arī atcelt vēlēšanas un pastiprināt cenzūru. Polijā pastiprinās verbāli un fiziski uzbrukumi tur dzīvojošajiem ukraiņiem, raksta izdevums The Kyiv Independent. Plašu uzmanību izpelnījās nedēļas nogalē Polijas pilsētā Vroclavā notikušais incidents, kad trīs vīrieši uz ielas fiziski uzbruka ukraiņu pārim. Uzbrukuma video vēlāk publicēja sociālajos medijos un policija uzskata, ka uzbrukums notika cietušo nacionālās piederības dēļ. Divus no uzbrucējiem aizturēja, bet trešo vēl meklē, un pēdējā laikā notikuši vēl citi līdzīgi incidenti. Eksperti uzskata, ka tas saistīts gan ar Polijas un Ukrainas attiecību sāsināšanos strīdos par abu valstu sarežģīto vēsturi, gan ar Krievijas aktīvajiem centieniem sarīdīt Poliju un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Beres, un ar Zelenski šīs vizītes laikā satikties aicināti visi ASV senatori. Turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likums par tā dēvētajām Graham Ellis sankcijām pret Krieviju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
4: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Senlauzīs, veikalos Jusk. Noliktavas tīrīšana. Atlaides no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV
3: 31. jūlijā.

0: leģendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH LV 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu, un ik viens ir aicināts apmeklēt daudzveidīgos kultūras pasākumus augustā. Galvaspilsētas dzimšanas dienas mēnesis sāksies ar kreisā krasta svētkiem Uzvaras parkā. Visu augustu rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti apmeklēt muzikālos parkus Dzegužkalna estrādē, Vērmanes dārzā un Ziemeļblāzmas parkā, bet svētku kulminācija gaidāma 15. Augustā, kad tiks svinēta Rīgas dzimšanas diena. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē Rīgas vasara LV, kā arī sekojot līdz informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 80.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
2: Radio SVH LV 80.

Šodien Latvijā starp mākoņiem brīžiem parādās saule, daudz vietīs laicīgs lietus, vietām pērkona lietusgāzes, īpaši tādas gaidāmas pēcpusdienā valsts austrumu, dienvidu austrumu daļā. Rietumpuses vējš šodien brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 18,22 grādi. Rīgā šodien iespējams īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss, uzspīdot saulē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21 grādam.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts autoceļa būvniekiem kompensēs straujo bitumenu cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērst riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika Markelova, kura svētdien bija pazudusi, dodoties ar vilcienu no Lodes uz Rīgu. Meitene svētdienas vakarā bija iekāpusi vilcienā stacijā Lode Cēsu novadā, lai dotos uz Rīgu, taču mājās nebija ieradusies, tāpēc policija vakar izplatīja paziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt viņas meklēšanā. Šorīt policija ziņo, ka meitene veiksmīgi atradusies. Valsts robežsardze pirmdien novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti teju 9000 cilvēku. Tikmēr Lietuvas robežsargi pagājušajā dienaktī piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Pirms tam 7 dienaktas pēc kārtas netika atklāti mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Lietuvas robežu no Baltkrievijas puses. Lietuvas robežsardze norāda, ka pēdējā laikā ir atklāts daudz šādu tuneļu. Šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 977 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēts tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu un apmeklēt republikāņu senatora Lindsija Grējama Bēras. Iepriekšējo reizi Zelenskis tikās ar Trumpu jūlija sākumā Ankarā NATO samita laikā. ASV tehnoloģija milzis Apple atguvis pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgus vērtība pieauga līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru. Investori aizvien vairāk uzskata Apple pārdomātos kapitāla ieguldījumu izdevumus par uzņēmuma stipro pusi, īpaši salīdzinājumā ar sāncenšiem, kas tērē desmitiem miljārdu dolāru par jaunu mākslīgā intelekta infrastruktūru. Vakar pēcpusdienā stāvlaukumā Rīgā Mūkusalas ielā aizdegušās elektroautomašīnas dzēšanas darbi ilguši 14 stundas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo pastāv augsts risks, ka akumulatora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtot aizdegties. Šādi izsaukumi dienestā nesot bieži. Par notikušo turpinās resoriskā pārbaude, lai noskaidrotu automašīnas aizdegšanās apstākļus. Un Latvijas čempioni futbolā Rīga šodien savā laukumā UEFA konkurences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas komandu Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīga svinēja uzvaru ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Maestro Raimonda Paula.
3: Nu jā, agrāk to nemanīju.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Adios, Dios, tā ir
1: Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

SVH, Tupéch, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
1: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
1: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
1: Bez piedāvā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
6: Labdien! Labdien! Es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos sešos mēnešos strādāja ar peļņu 181,2 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9,3% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šāda Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp jūnijā monetārās finanšu iestādes strādājušas ar peļņu 29,3 miljonu eiro apmērā. Rīgas ostas termināļos šonadēļ pieņemtas pirmās jaunās graudu ražas kravas, iezīmējot aktīvās graudu eksporta sezonas sākumu. Brīvostā uzsver, ka sadarbībā ar Rīgas pašvaldību turpinās īstenot pagājušajā gadā ieviestos kravas autotransporta plūsmas organizēšanas risinājumus, kas palīdz nodrošināt raitu graudu pieņemšanu ostā, vienlaikus mazinot satiksmes apgrūtinājumus pilsētā. Lauksaimniecības kravas ir trešais lielākais kravu segments Rīgas ostā. Par ministra prezidenta Andra Kulberga Ārštata padomnieku finanšu un ekonomikas jautājumos kļuvis Kārlis Purgailis. Ārštata padomnieki par darbu premjera birojā atalgojumu neseņem. Un platformā Mana balss ir sākta parakstu vākšana iniciatīvai, kas rosina noteikt finanšu pratību kā obligātu studiju kursu visās Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Iniciatīvas autori atsaucas uz Latvijas bankas datiem par kritiski zemu finanšu pratības līmeni 18 līdz 19 gadus vecu jauniešu vidū, tāpat finanšu pratības uzlabošana varētu mazināt nepārdomātu finanšu lēmumu un krāpniecības riskus.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Skats nākotnē.
5: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVH LV.
5: 100 FM.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
2: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
1: Raksti radio@daudzveidība.lv

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem brīžiem parādās saule, daudz vietīs laicīgs lietus, vietām pērkona lietusgāzes, īpaši tādas gaidāmas pēcpusdienā valsts austrumu, dienvidu austrumu daļā. Rietumpuses vējš šodien brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 18,22 grādi. Rīgā šodien iespējams īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss, uzspīdot saulē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21 grādam.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermani. Valsts autoceļa būvniekiem kompensēs straujo bitumenu cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērst riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika Markelova, kura svētdien bija pazudusi, dodoties ar vilcienu no Lodes uz Rīgu. Meitene svētdienas vakarā bija iekāpusi vilcienā stacijā Lode Cēsu novadā, lai dotos uz Rīgu, taču mājās nebija ieradusies, tāpēc policija vakar izplatīja paziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt viņas meklēšanā. Šorīt policija ziņo, ka meitene veiksmīgi atradusies. Valsts robežsardze pirmdien novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti teju 9000 cilvēku. Tikmēr Lietuvas robežsargi pagājušajā dienaktī piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Pirms tam 7 dienaktas pēc kārtas netika atklāti mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Lietuvas robežu no Baltkrievijas puses. Lietuvas robežsardze norāda, ka pēdējā laikā ir atklāts daudz šādu tuneļu. Šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 977 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēts tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu un apmeklēt republikāņu senatora Lindsija Grējama Bēras. Iepriekšējo reizi Zelenskis tikās ar Trumpu jūlija sākumā Ankarā NATO samita laikā. ASV tehnoloģija milzis Apple atguvis pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgus vērtība pieauga līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru. Investori aizvien vairāk uzskata Apple pārdomātos kapitāla ieguldījumu izdevumus par uzņēmuma stipro pusi, īpaši salīdzinājumā ar sāncenšiem, kas tērē desmitiem miljārdu dolāru par jaunu mākslīgā intelekta infrastruktūru. Vakar pēcpusdienā stāvlaukumā Rīgā Mūkusalas ielā aizdegušās elektroautomašīnas dzēšanas darbi ilguši 14 stundas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo pastāv augsts risks, ka akumulatora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtot aizdegties. Šādi izsaukumi dienestā nesot bieži. Par notikušo turpinās resoriskā pārbaude, lai noskaidrotu automašīnas aizdegšanās apstākļus. Un Latvijas čempioni futbolā Rīga šodien savā laukumā UEFA konkurences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas komandu Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīgas vinēja uzvaru ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Latviju dūdiņas.
3: Skan viss skaistāk.
2: Radio.

Tauta taimala, vai ilgi elpus tää?

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuvā? Viesnīcā.
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāji paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79, pica salāmī 3x 350 gramu, 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
2: Atlaiž vilnis pie bites! Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
4: Čau!
5: Čau!
4: Tēlīnija Obota un tu klausies Radio SVH LV.

Visi kādreiz bijām mazi zēni.

0: vajadzēja.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Šonakt un rīt dienā vējš Latvijā pierims, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies migla, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 9,13, rīt dienā 20-24 grādi. Rīgā ir gaidāms skaidra nakts, dienā mākoņi kļūs vairāk, bet lietus nav gaidāms, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 23 grādiem.
1: Radio SVHLV Pašas labākās Pašu radītās dziesmas
2: Pašu radītās dziesmas
1: Radio SVHLV
0: Divas minūtes pāri pulksten četriem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Kuldīgas novadā kāda sieviete, kurai onkoloģijas pacients bija uzticējis piekļuvi savas internetbankas datiem no vīriešu bankas konta, nelikumīgi pārskaitījusi vairāk nekā 3000 eiro, kas bija paredzēti ārstēšanās izdevumiem. Policijā sākts krimināla process un sieviete atzīta par aizdomās turēto 11 noziedzīgu nodarījumu epizodēs. Policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un neusticēt citiem cilvēkiem savus personas datus. Valsts autoceļa būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot līdzekļus, kas ietaupītu valsts autoceļa būvdarbu iepirkumos. Latvijas futbola federācijas vadība nākamnedēļ tiksies ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu nacionālā futbola stadiona būvniecības ieceri. Abi apspriestie varianti gan stadions Lucavsalā, gan Skonto stadiona pārbūve, joprojām tiekot izskatīti un viens no galvenajiem izvēles kritērijiem būšot tas, kurš no abiem projektiem būs finansiāli izdevīgāks, tā norāda futbola federācijā. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturētu te 9000 cilvēku. Savukārt Lietuvas robežsargi vakar piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, tā ziņo portāls LSM atsaucoties uz tīmekļa mēdīju Vjarstka. Pēc avotu teiktā lēmuma pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes Ukrainā vai straujuši brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Berlīnas Praida teroraktu uzbrucējs Abduls Baluts video ierakstā savā telefonā ir apliecinājis uzticību teroristu grupējumu Imslama valsts, tā vēsta vācu laikraksts Bild. Baluta tālrunas atrasts nomātajā minivenā, ar kuru uzbrucējs Tīrgartenas rajonā Berlīnē ietriecās cilvēku pūlī. Jau ziņots, ka tika nogalināts 65 gadus vecs Polijas pilsone, bet 29 cilvēki tika ievainoti. Japānas dienvidrietums šodien satricinājusi 7 magnitūdes stipra zemestrīce, bojāt sēkas tilti ceļi ievainoti vismaz 50 cilvēku. Kā ziņo Japānas glābšanas dienests, daudz cilvēki ir iesprostoti pēc tam, kad zemestrīcai daļēji tika sagrauts tirdzniecības centrs. Un Latvijā aizkrauklis novada Vecbebros pie Bebru pamatskolas rīt atklās pārbūvēto reģionālā ceļa Koknesa ērgļa posmu no Koknesas līdz Vecbebriem. Darbus veic Via un Via Nova par 5,6 miljoniem eiro. Būvuzraudzību nodrošināja SIA ceļu inženieri, bet projekta autors ir SIA projekts 3. Ar ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
3: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steicams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: mēs tā apkārt apskatāmies, tad varbūt tiešām šajā brīdī neviena apkārt jums nav. Kāds tieši otrādi ir ļoti lielā kompānijā, kāds mēģina veiksmīgi pabeigt visas otrdienas lietas. Mēs savukārt Radio SVH LV ēterā sāksim tūlīt pēcpusdienu, tā teikt šīs dienas vakara daļu, un sāksim to ļoti ražīgā, ļoti brīnišķīgā sastāvā. Nu tad tūlīt arī visu paši uzzināsit.
1: Saulaini, saulaini ar Diānu Sauli.
0: Arī esam atpakaļ ēterā, un ne tikai es esmu atpakaļ ēterā, arī ceturto mikrofonu mums šodien vajadzēs. Miks Galvanovskis ir Radio SVH LV ēterā. Mik, čau!
2: Čau, čau, sveiciens visiem, un priekš šeit būt pēc kāda ilgāka laiciņa, un
0: Mums arī ir milzīgs prieks tevi atkal šeit satikt, un paldies, ka nāc šodien. Runāsim par jaunāko dziesmu, bet sākumā par to kompāniju, kuru es paņēmis šodien līdzi.
2: Nu, es paņēmu līdzi savu brīnišķīgus draugus, kolēģis, ar ko mēs ikdienā strādājam kopā, un tieši arī šo dziesmu, ar kuru tapa kopā šajā kompānijā, un pa labi tieši blakus man.

0: nosaukums, nosaukums tikai vienreiz dzīvot. Nu tad stāstiet, kā tapa šī dziesma.
1: Es, zinu, kā es jau tur mēģināšu izskaistināt, bet mēs varētu vienkārši varbūt Laimai paprasīt, un viņa pateiks no malas, kā tiešām tas notika.
0: Laima, kā bija no malas?
2: Nu, tas bija ārkārtīgi produktīvs laiks. Vienmēr cikot, Mikam beidzot parādījās laiks mazliet sev un mazliet
1: atpūtē. Pareizi sakot, sakārtojām, lai būtu.
2: Sakārtojās mazliet dzīve un laiks. Un tā nu viņš izvēlēs, ka viņš jau mazliet doties atpūtā, nevis uz kādām siltām zemēm vai kaut kādām, tur nezinu, ārzemēm, bet uz Liepāju pie Robīša ciemos. Un tad viņš paziņoja man, ka es tagad došos pie Robīša uz pāris dienām muzikālā retrītā. Un es viņu nevarēju laist vienu prom, jo zināju, ka tad visi mani darbi apstāsies. Tāpēc es braucu līdzi, un galā rezultātā bija vienkārši fantastiski pavadīts dienas pie Robīša. Ārā lietas īstenībā, un tu mēs vienkārši
1: visu laiku strādāt. Tas bija visu varbūt labākais, kas notika, jā.
3: Jo nebija nek... nebūtu gājuši peldēties un visādas muļķības arīšu.
0: Tā, tā laika savukārt bija tieši domāts tam, lai pievērstos nopietnam darbam.
1: Lai cik būs, tas būtu interesanti, šo dziesmu mēs uzrakstījām pirms 3 nedēļām. Mm-hmm. Un viņi jau ir ārā. Mēs smagi strādājām visu komandu kopā, visu mūsu pamats sastāvs, lai arī uzreiz viņi varētu izdot. Tāpat kā videoklips bija tikko arī izveidots un... Varbūt tad vēl nedaudz par to Liepājas piedzīvojumu gribēju pastāstīt. Par mums ienāca prātā viena tāda, man liekas, ļoti, ļoti forša ideja, jo Liepāja tā ir pilna, nu, es pats esmu jelgavnieks, kurš dzīvo Rīgā, bet sirdī liepājnieks, man liekas, un tieši, kad mēs bijām Liepājā, man radās tāda doma, ka mēs varētu, hei, varbūt divas stundas pirms koncerta, ne, divas stundas vienkārši pirms pasakam, ka būs koncerts, akustiski, nepiesprausts un var nākt visi pa brīvu. Un, jo mums Liepājā vienmēr visi koncerti ir izpārdoti, un mēs zinām, ka to, ka mums ir diezgan ļoti lojāli atbalstītāji Liepājā, un tāpēc daudz bija priecīgi, un arī pievācām pilnu koncertu akustisko, un tieši tajās dienās, kad mēs bijām Liepājā pie Robīša ciemos.
0: Skaidrs, ka priecīgi, ja tu saki to, ka parasti viss ir izpārdots, tas kā tiešām liels bonus un dāvana savā veidā, pareizi?
1: Jā, protams, daudziem jau bija tas, varēja ātrāk pateikt, tad es būtu paspējis apbraukt. Ne, tur jau tā ideja bija par to, ka tas ir uz vietas uzreiz, un ja kādam patrāpījās, nu, mēs jau gribētu teikt, ja kādam palaimējās.
0: Es savukārt arī formulēšu to tiem, kas bija tur uz vietas, tiem palaimējās, jo notika viss reāli laikā šeit un tagad, pareizi?
1: Jā, un tas bija tāds, nu, baigais, nu, mums parasti akustiskie koncerti ir ļoti, ļoti tā kā pietuvināti auditorijai par to, ka notiek sarunas, notiek joki un vispārējais, bet šoreiz, man liekas, bija vēl vairāk, jo tas formāts bija bez mikrofoniem, mēs bijām tīri ar balsīm un tīri ar nepiesprostām ģitārām, tieši arī šādā kompānijā mēs tur bijām, un tāpēc arī šai dziesmai ļoti zīmīgi, ka es viņus visu tur vazāju līdzi.
0: Un tāpēc zīmīgi, ka jūs esat arī šeit visi kopā. Klau, tā, Mika, ar tevi viss skaidrs, Laima arī parunā. Robert, lūdzu,
3: jā, lūdzu.
0: Tavi komentāri par šo jauno dziesmu.
3: Vispār ļoti brīnišķīgi, tieši tā arī bija Miks atbrauca, un man ļoti patika, kā šī dziesma tāpa, jo es skaņoju ģitāru, un es tā kā skaņoju ģitāru. O, šito!
1: Pirmā frāze. Pirmā frāze. Pati pirmā
3: un
1: frāze.
3: Tieši tā, mēs vienkārši, tā dziesma, man liekas, ir viena no tām dziesmām, kas tā iznāca. Un tā, un tev Rēnīts atnāca, nu, mūsu ģitāri
1: visi naktī, Rēnīts
3: Grīģis naktī, vienkārši atbrauc Rīvas naktī, un, jā, es vēl piespēlēšu te vēl šitādu partiju un šitādu partiju, un vienkārši tas sanāca kopā tā, okay, tas notika.
0: Un kā ar to nosaukumu, tas arī uzreiz nāca, tur nevajadzēja?
1: Tas bija pēc vārdiem, ko, jo daudziem ir varbūt, nu, nav īsti skaidrs, kā es tos vārdus sakstu, jo vienmēr ir tikai vienīgi mani dzēju dziesmām, un tad ir principā...
0: Vienmēr.
1: Jā.
0: Labi.
1: Un principā sanāk tā, ka es izeju ārā paelpot svaigu gaisu uz 10 minūtēm vienmēr un atgriežos izelpojies svaigu gaisu ar vienmēr ar tekstiem. Jā.
0: Tikai vienreiz dzīvot. Pirms mēs klausāmies šo pirmskaņojumu šeit, Radio SVH LV ēterā, būs vēl dzīvā?
1: Mēs gribējām uz vienu piedziedājumu nodziedāt, lai jūs saprast, ka mēs arī mākam ne tikai ierakstos, bet arī dzīvajā dziedāt, jā.
0: Nu labi, tad lai notiek, tad pierādiet, ka jūs tiešām to varat. Robert, tev kaut kā palīdzēt varat?
4: Viss ļoti labi. Kārtībā.
1: A tev skan austiņas obīt? Tev skan austiņas, jā?
4: Nē, es jums tur stilā.
2: Bet Robert, pie šitā dziedā.
4: Jā.
0: Tā, šobrīd notiek sagatavošanās darbi un sveiciens ne tikai Radio SVH LV klausītājiem, bet arī skatītājiem.
4: Ko lūdzu?
0: Šajā brīdī mēs esam arī Radio SVH TV redzami.
1: Čau visiem! Laižam!
0: Aiziet!
5: Tikai vienreiz dzīvot, un kā būs

šajā ēterā Radio SVH LV un tūlīt arī klausāmies tikai vienreiz dzīvot. Migs Galvanovskis un atgriežamies vēl mazliet parunāt pēc.

0: Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosu čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
7: Saulaini, saulaini ar Diānu Sauli.
8: Nu, lūk, esam atgriezušies ēterā, esam kuplā skaitā vēl joprojām. Miks Galvanovskis pretim, blakus viņam arī Laima Miltiņa Rodi un Roberts Dinters arī šeit, Radio SVH LV ēterā. Nu, klau, esam noklausījušies dziesmu jaunāko singlu ar nosaukumu Tikai vienreiz dzīvot, viss ļoti labi. Uz beigām tā partija, kur pievienojas arī kopkoris.
9: Mm-hmm.
8: Nu, tad, kā tas bija? Kas tie pa cilvēkiem? Kā? Ieraksts tapa.
9: Ir versijās, kas šobrīd ir mūzikas straumēšanas platformās, jūs nedzirdēsiet to, ko jūs dzirdējāt tikko. Jo šī ideja tapa tikai pēc tam, kad šī dziesma jau bija ielicis straumēšanas platformās. Un tāpēc tas tikai YouTube un radio versijās. Un tā ideja bija tāda, ka mēs atbraucot uz Saldu Sauli, izdomājām, ka mēs nodziedāsim to vienu piedziedājumu no jaunās dziesmas un iemācīsim, mums bija vārdu uz ekrāniem un iemācījām mūsu visai auditorijai, kas tur bija, kas bija tā kā, ja uzmanīgi skaits, sanāk vairāk tūkstoši.
8: Paspēja saskaitīt, jā. Tā provizoriski.
9: Un tad, jā, jūs varat dzirdēt šo visu Saldus Sauls kopkori šajā brīdī dziedot tieši. Un mums likās tā baigi forši, un tad es arī palūdzu, nu, arī, ja kāds spēlās, tad uzfilmēt sevi tieši tajā brīdī dziedot tā kā selfie veidā un atsūtiet mani Instagramā, un tad mēs ievietosim arī jūsu videoklipā. Un tā arī ir, tur ir šo simtiem cilvēku, kas man atsūtīja video. Diemžēl visiem vieta, laikam, filmētājs visu neielika, bet lielāko daļu noteikti viņš ielika, kur cilvēki arī dzied šo dziesmu pirmo reizi viņu dzirdot, un jā, man liekas, fenomenāli skaistas emocijas, un ja jūs pievērst, noskatīsieties videoklipu YouTube, tad jūs arī redzēsiet par to, ka Roberts tur bija.
10: Bet ļoti, ļoti dievs.
9: Ļoti plāns, jā.
8: Jo
9: tā ideja ir tā.
8: Tad atklājiet, jā, to noslēgumu. Kas tur īsti bija?
9: Mums ir liela uzstāšanās Saldu Saulē. Un,
8: aizvadītajās brīvdienās.
9: Tikko divas dienas atpakaļ. Jā. Trīs dienas. Divas dienas. Nu jā, nu, sapratāt. un ir tā, ka tajā brīdī, kad mums šis piedāvājums atnāca spēlēt šajā festivālā, tas bija apmēram, nu nezinu, kaut kādi 7 mēneši atpakaļ. Tajā brīdī Robs pateica, draugi, es diemžēl ar jums nevaru būt, jo viņam ir divi citi koncerti tajā dienā.
8: Robi, pasaki godīgi, tu bieži tā dari?
11: Opā! Nē, man liekas, ka nē. Man šķiet, ka nē. Nu, šis tās.
9: Nu, pēc tam šodien mums trīs koncerti, kuros Robs būs, piemēram, vai ne? Tā kā viss kārtībā.
8: Bet aizkadrā bija tā situācija, kad mēs runājam, un tad viņam arī bija liels acis, ka viņš, man liekas, tikai tagad uzzināja, ka trīs vesela koncerti.
9: Nē, tas ir par to rūpējas laime. Okay. Par to rūpējas laime, lai mēs zinātu vienkārši vismaz dienu pirms, kad ir tie koncerti. Tā kā viss kārtībā. Bet jā, un tad es sapratu, jo mēs kopā uzrakstījām Robu šo dziesmu, un mēs zinājām, ka mēs filmēsim tieši Saldu šo videoklipu šai dziesmai, un es pateicu par to, ka nekādā gadījumā nevar būt tā, ka Robis nav ar mums skatuves, un es mēģināju sarunāt, Robi varbūt tomēr var paspēt, zin kā, uz pēdējo dziesmu vai kā, un man ienāca prātā tāda ideja, bet ja Robis nevar atbraukt, tad mēs varam uztaisīt savu Robi.
8: Un šo videoklipā
9: jūs varēsiet redzēt, un nē, tas nav nekāds parasts kartona Robis, tas ir īsta auguma finiera Robis.
8: kurš griez ārā, kurš gatavē?
9: Nu, tur mūsu draugi palīdzēja no giftārtiņa, viņi palīdzēja mums uztaisīt to visu, bet sanāk tā, ka principā, ja jūs skatīsieties to video tālāk par pirmo piedziedājumu, tad jūs ļoti labi sapratīsiet, par ko iet runa, jo pēc Saldus Sals loģiski, ka mēs nebraucām daļu no grupas uzreiz mājās, mēs izdomājām par to, ka ir jāpēt kāda stikla desa, un... Un tur ir visādi piedzīvojumi, kuros Robis piedalījās kopā ar mums.
8: Tā, piedzīvojumi būs arī šajā nedēļā. Šajā nedēļā veseli trīs koncerti, kur būs, kur ir iespēja jūs satikt šonedēļ. Un tad parunāsim par vienu koncertu, kas būs jau augusta sākumā, 6. augustā. Par šo nedēļu.
9: Šī nedēļa pavisam vienkārši rītdiena mums ir...
8: Čiekurkalnā. Čiekurkalnā mans rajons.
9: Jā, bet tur tā apkājums svētki ir, tāpēc, lai nebrauc no citām vietām.
8: Jā,
9: lai Čiekurkalniešiem vietu pietiek.
8: Bet zināt, kā parasti ir ar to Čiekurkalnu, tiešām mans rajons arī. Un nu, tāpat jau kāds uzzina. Bet vispār piekritīsiet to, ka Čiekurkalns ir kļuvis daudz jaukāks, kulturālāks un dzīvīgāks.
12: Noteikti. Jā,
9: jo es esmu, tur pirms tam bija tikai pastaisīt, tagad es biežākais.
12: Tagad arī koncerts.
8: Un zīmīgi, ka Čiekurkalnā tāds ļoti svarīgs ēkas atrodas, gan pasu nodeļa, gan arī vida valsts ieņēmuma dienesta galvenā ēka.
9: Mīļākā vieta. Ko es vēl teiktu? Tātad par koncertiem runājot. Piekdiena mums ir ļoti liels koncerts.
12: Robežos.
9: Nē, tas ir laimā.
12: Es sajaucu.
9: Kurš te ir menedžeris? Piekdiena mēs esam Alūksnes pilsētas svētkos. Pašā vakarā, kulminācija vakar, spēlējam lielu skaistu koncertu. Tiekamies Alūksnē. Un sestdien mēs esam tepat netālu no Rīgas. Mēs esam, nu tagad tu var pastāstīt.
8: Robežos būsiet sestdien. Labi, nu protams no šīm trim es tad par rītvakaru, jā, tur Čiekurkalnā.
9: Jā,
8: viskārtī. Rīt tad tiekamies atkal. Un tas pagaid, tas ir noslēpums, vēl neviens nezina, ka jūs tur būsiet, ko?
9: Nē, nu Čiekurkalnā viss zina.
8: Čiekurkalnieši zina.
9: Vienkārši tiekās, jā.
8: Nu tiekās.
9: Labi, ja sabrauks, viss tas sabrauks, tiekamies rītā Čiekurkalnā.
11: Mums klausās tikai Čiekurkalns vai kā?
8: Nu, nē.
9: Bet tu nezināji šī Čiekurkalna frekvence?
8: Patiesībā tiešām tāds sirsnīgs sveiciens šim rajonam, bet 6. augusts, kur atklājat, kur arī jūs varēs dzirdēt, sastapt, satikties?
9: 6. augustā mums īstenībā godīgi sakot ir diezgan maz koncerta Rīgā un pie pašas Rīgas, bet ir sagadījies tā kā sagadījies, ir ļoti brīnišķīgi iespēja. 6. augustā mēs tiekamies Mārupē, Jip Mārupīta, kur mēs spēlēsim Salurēt koncertu, un jā, man liekas, tā ir ceturtdiena, tā kā, principā, bez attaisnojumiem, tiekamies tur, pērkam biļetes, un mēs apsolam, kā vienmēr, jaudīgi koncertu, miks būs nosvīdzis, vispārēj arī.
11: Saldies,
8: tas labi, ka tu runā ne tikai par sevi, bet arī par pārējiem.
9: Jā, laime būs visplikāk nekā tagad.
8: Laimai vienkārši ir jābūt skaistai.
9: Viņai mūsu skaistākais rupas elements. Tā ir taisnība, un to mēs tam vienā brīdī nenoliedzam. Un jā, laimīgi arī būs, un būsim pilns sastāvs arī.
8: Jā, un Robertam kāds amplua ir iedalīts.
11: Es esmu būs šobrīd.
8: Ok.
9: Robertam tie, kuri nezin, ja nu kas Roberts vienmēr spēlē koncerts ar basām kājām.
8: Jā. Jo?
11: Jo man nesalst.
8: Labi.
12: Tā viņš sazemējās.
8: Nu ko, paldies jums.
9: Viens fiksēs, rīkst ātri. Tāms un kungi, atgādini, vienkārši parasti aizmirst to pateikt. Oktobrs, novembrs lielā koncertūra, 14 koncerti pa visu Latviju tiekamies tur.
8: 14 koncerti, kurā pilsētā sāksies koncertūra?
9: Sāksim mēs.
12: Vēnspilīgi.
9: Jā. Un noslēgsim mēs.
12: Jelgavā.
9: Tieši tā.
8: Ar Rīga, kurā vietā ir vai nebūs?
9: Pa vidu kongresnams, jā.
8: Pa vidu būs, jā.
12: Pa vidu kongresnams.
9: Latvijas koncertu zālēs.
8: Wow, nu super. Nu, labi, tas būs rudenī, tagad primārais ir...
9: Mēs vēl būsim pie jums ciemos līdz tam arī.
8: Protams, un nevienu vienreizi. Miks Galvanovskis, Laima Miltiņa Rode un Roberts Dinters. Paldies jums sirsnīgs, lai forša dienā turpinājumā.
9: Roks ir dzīvs!
8: Paldies! Atā, līdz nākamā reizē. Čau!
7: Saulaini, saulaini
13: ar Diānu Saulīti.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: jau mazliet tādā mierīgākā ritmā mēs turpināsim šo otrdienas pēcpusdienu. Pulkstens rāda 16:42 minūtes, ar ko apsveicu virtuāli arī visus tos, kas pavada laiku kopā radio SVH LV. Tepat vīriņš un pēc maza brīža būs Patriša.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļaus cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, €7.79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, €4.49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, €15. Lidl ir vērtīgi.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: braucam kopā ar Patrišu 16:47 minūtes. Otrdienā 28. jūlijs ir šī diena. Nu, vēl pāris dienas, un tad jau bez 5 minūtēm būsim augustā. Tikmēr jābauda šī vasaras mēneša pēdējās izskaņas dienas, un kopā Radio SVH LV. Eteru mēs arī pavadām šo otrdienas pēcpusdienu. Drīz iesoļosim tādā kā vakar taisnē. Un patiesībā labi vien ir, ka tā.
1: Dienas ēterā. Dienas saulē.

0: citu mēs arī ar jums kādā brīdī varam pāriet uz stūmņa. Un 2860900 ir numurs Radio SVH LV ēterā. Saziņai jūsu ziņām par to, kā paiet vakars šis otrdiena 28. jūlijas. Un arī aktuālas satiksmes informācija. Ja nu kas...
1: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Pēdējais bārniem skrientas laiks jau pavisam drīz par laika apstākļiem un pulkstens 17. Arī aktuālās ziņas. Radio SVH LV ēterā. Tikmēr tagad šobrīd turpinājumā kā noslēdzošā muzikālā dziesmā muzikālā kompozīcija šajā stundā. Labvēlīgais tips rāmest mākoņi pūkaiņi. Ielaužas ēterā pulkstens 16:56 minūtēs. Sveiciens visiem klausītājiem, skatītājiem vēl pēdējās minūtes.
1: Mākoņi pūkaiņi nosirmo ātrāk

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt un rīt dienā vējš pierims un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies migla. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt +9-13, rīt dienā 20-24 grādi. Rīgā gaidāma skaidra nakts, dienā mākoņi kļūs vairāk, bet lietus nav gaidāms. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +13, rīt dienā līdz +20.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

kazānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk!

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Kuldīgas novadā sieviete, kurai onkoloģijas pacients bija uzticējis piekļuvi savas internetbankas datiem, no vīriešu bankas konta nelikumīgi pārskaitījusi vairāk nekā 3000 eiro, kas bija paredzēti ārstēšanās izdevumiem. Policijā sākts krimināla process un sieviete atzīta par aizdomās turēto 11 noziedzīgu nodarījumu epizodēs. Policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un neusticēt citiem cilvēkiem savus personas datus. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot līdzekļus, kas ietaupīti valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Latvijas futbola federācijas vadība nākamnedēļ tiksies ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu nacionālā futbola stadiona būvniecības ieceri. Abi apspriestie varianti gan stadions Lucavsalā, gan Skonto stadiona pārbūve joprojām tiekot izskatīti, un viens no galvenajiem kritērijiem izvēlē būšot tas, kurš no abiem projektiem būs izdevīgāks no ekonomiskā viedokļa, tā norāda federācijā. Jelgavā Lielupes attekā Driksā konstatēts iespējams naftas produktu, tostarp mazuta piesārņojums. Vides dienās pārbaudē konstatējas piesārņojumu apmēram 50 kvadrātmetru platībā ūdenī izvietotas absorbējošās bonas. Pat laban piesārņojuma vietā lietusūdens kanalizācijas sistēma ir noslēgta. Situācija ar ilgstošiem mācību kavējumiem skolās gada laikā nav būtiski mainījusies un neataisnot kavējumu skaits aizvien ir augsts. Par to liecina izglītības kvalitātes valsts dienesta dati par 2024-25 mācību gadu. Pirmajā semestrī ilgstoši neataisnot mācības kavēja 5051 skolāns, otrajā semestrī to skaits pārsniedza 8000. Kā biežākos iemeslus skolas min mācību motivācijas trūkumu, ģimenes apstākļus un veselības problēmas, kas nav attaisnotas ar ārsta zīmi. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests karstāvoklis. Par to ziņo portāls LSM, atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā lēmuma pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai straujš brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi vairāk nekā 7 magnitūdas stipra zemestrīce, kas nodarījusi postījumus un kurā ievainoti vismaz 50 cilvēku. Bojāti tilti un autoceļi no sliedēm noskrējis kravas vilciens. Valsts glābšanas dienas ziņo, ka iesprūstoti daudzi cilvēki, kad pēc zemestrīces daļēji sagruvis tirdzniecības centrs. Un platformā X nedēļas nogalē nopludināta Kristofera Nolana jaunās filmas Odiseja augstas kvalitātes kopija un līdz brīdim, kad nopludinātais kinodarbs no šī sociālā medija izņemts, tas skatīts jau vairāk nekā 3 miljonus reižu, par to vēsta britu laikraksta The Guardian. X īpašnieks Ilons Masks ir kritizējis Nolana Odiseju un paziņojis, ka izmantošot savu mākslīgā intelekta platformu Grok Imagine, lai radītu vēsturiski precīzāku Homēra epos ekranizāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Parakskaits, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
4: Cidrs zils atspilti, bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: Runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Rock and Berries, Radio SVH LV ēterā. Esam nu jau jaunajā muzikālajā stundā, pulksten trāda 17:13 minūtes, kas nozīmē to, kā tuvojas darbā finišs daudziem klausītājiem. Un vēlos novēlēt, lai otrdienas vakars paiet ļoti jaukā un patīkamā atmosfērā. Līdz pat pulksten 19:00 šodien esam kopā.
1: Saulīte spīd. Radio SVH LV ēterā diena saule.
0: Tā nu lūk, iepriekšējā stundā no pulksten 16:00 līdz 17:00 kopā ar mums bija arī Miks Galvanovskis, kuram šodien ir nākusi klajā jauna dziesma, jauns singls. Ja esat palaiduši garām, tad noteikti mūsu soc tīklu.

0: cilvēkam iesniedzat un no kuru mēģināšu ļoti detalizēti apskatīt reāli laikā, kā tas notiks tieši tajā brīdī, pateicoties vienam portālam, kas ir neatņemama sastāvdaļa šajā ziņā. Un visā citādi, lai tad jauks noskaņojums, tā ir otra diena, tas ir 28. jūlijs un turpinājumā Radio SVH LV ēterā Idille ar dziesmu neviens.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

0: Maikls Fabiano. Tas jau rīta Jūrmalas sirdī Dzintaru koncertzālē. Kristinopolais Placido Domingo. Un šodien bija tas gods parunāt arī ne ar pašu Placido Domingo, bet man ir zināms, ka viņš šobrīd jau ir Latvijā. Arī pilnā sparā notika mēģinājumi gan šodien, gan rītdien dienas pirmajā pusē. Un bija tā iespēja parunāt ar šī lieliskā koncerta organizātoru. Tā kā viss notiek, lielās zvaigznes jau gatavojas un rītdien kāps uz skatuves Dzintaru koncertzālē.
1: Radio SVHLV Interaktīvs Diana Saulē. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Radio SVH LV.

Te man viens lūgums arī atnāca tāds kā aicinājums garstāvokļu uzlabošanai paklausīties. Ļoti ceru, ka pēc kāda brītiņa to mēs arī realizēsim šeit Radio SVH LV ēterā. Šobrīd gan pulkstens 17:26 turpinājumā Kris Noa ar nomodām.

0: mēs esam jau secinājuši tie brīži, kas arī dzēnu vispilgtāk paliek atmiņā. Ļoti bieži saistīti tieši ar vasaras laiku. Kad vēl, jā, ne tagad, kad vēl, jā, ne šobrīd. Stāstīju pirms neilga brīža par koncertu, kas rīt vakar norisināsies Dzintura koncertzālē. Un tad tā doma par to, ka cik viegli tieši darba nedēļas vidū atvēlēt laiku kādam koncertam, tikšanai uz to koncertu šajā gadījumā Jūrmalā notiks. Jā, protams, daudzi brauks. Jau laikus ir jārēķinās ar, varbūt kāds arī darba dienu noslēgs mazlietiņ ātrāk, kā tas ir pierasts. Bet nu, tagad turpinājumā solīju arī kādu muzikālo garstāvokļu uzlabošanai. Nez vai visiem 100% iespies sirds, bet daudziem noteikti.
1: Solītas spīdus.

Kāda laimīga sagadīšanās, ka rītdiena nedēļas vidu vējuša mazliet pierims un arī lieli nokrišņi nav gaidāmi. Šajā naktī galvenokārt būs neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra. Plus 9, plus 13 grādi piekrastē. Piekrastē siltāk līdz pat plus 17 grādiem. Savukārt rītdienā mākoņi daļēja klās debesis un saule. Saulīte gaisu sasaldīs līdz plus 20-24 grādiem. Vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 18, plus 19 grādus. Jāteic, tiešām šī jūlija nedēļa ir tāda mazliet vēsāka par tā saucamo klimatisko normu. Savukārt šajā tuvākajā naktī. Naktī uz trešdienu Latvijas galvaspilsētā Rīgā gaidām skaidra nakts, rīt dienā Rīgā mākoņu kļūs vairāk, taču nelīs un gaisa temperatūra naktī plus 13 grādi, tas jau tuvāk saulēktam un rīt dienā Rīgā plus 22, plus 23 grādi.

0: savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Radio.
3: Radio.
1: Es.

0: Freona meitene Bērmon divstūris, radio SVH LV ētrā. Savukārt šajā brīdī krasta iela pagrieziens uz Slāvu ielu tur līdz pat 18-19 minūtēm, varbūt 18-19, jā, pareizi var teica, 18-19 minūtēm varbūt sastrēgums. Gustavs Zemgala gatve arī visnotaļ cieši līdz vidēji 10-11 minūtēm. Dienvidu tilts virzienā uz Slāvu ielu vidēji 7-8, Salu tilts, posmā Lucavs Sala telts iela līdz 7-8 un ceļš P2 mazā jūglē Rīgas apveceļš līdz 7-8 minūtēm. Pulksten 17:42 minūtēs, ja tev arī ir kas zināms par situāciju uz ceļiem galvaspilsētā šobrīd šajā laikā otrdienas vakarā raksti 2860-0900. Mēs savukārt dodamies tālāk un jau pēc maza brīža baudīsim gan Paulu ar dziesmu Atspulgi, gan arī tā vismaz šķiet šobrīd, nezinu, varbūt tuvākajās minūtēs kaut kas mainīsies, bet paklausīsimies arī kaut ko no Laura Reinika Daļradas.
1: Radio SVH LV ētrā Diana Saulē.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
5: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

Nu, lūk, draugi, mīļie, ņemot vērā to, ka nākamajā stundā no pulkstena 18. līdz 19. radio SVH LV ēterā būs Latvijas traumētāko dziesmu top 10. Nē, līdz top 20 mēs vēl neesam tikuši. Būs top 10. Tad, nu, jāteic, ka šajā stundā, šī stundas izskaņā, vēl kāda ziņa, kas ir nākusi ar šodienu. Un tā ir par to, ka UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauj divas budistu svētvietas. Lūk, ANO, Izglītības zinātnes un kultūras organizācijas pasaules mantojuma sarakstā iekļauta budisma svētvieta Indijā Sarnata. Līdzīgs status piešķirts arī kādam 13. Gadsimtā būvētam budistu templim Taizu.

0: nu, Laura Strēniks arī rītdien ciemosies pie kolēģiem Radio SVH. Būs no rīta jābūt. 17:51 minūtē. Labs vakars visapkārt ar Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV. Saulēnais ēters ar Diānu Sauli.
2: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm. Atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Latvijas valodā. Radio SVHLV.
1: Un šīs muzikālās stundas izskaņā tūlīt pat Jānis Stīvs.

Šonakt un rīt dienā vējš pierims un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies mīgla. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 9,13, rīt dienā 20-24 grādi. Rīgā gaidāma skaidra nakts, dienā mākoņi kļūs vairāk, bet lietus nav gaidāms. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 23 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Talsu novadā pagājušās nedēļas lietavas radījušas postījumus 53 ceļu posmos, tā informē Talsu novada domē. Šonadēļ plānot sākt mazāko bojājumu novēršanu, bet nākamnedēļ slēgt cenu aptaujas par lielākiem remontiem. Pagājušās nedēļas beigās ūdens līmenis no Duras upes bija pārvirzījies uz Rojas upi Valdgales pagastā, bet vakar uz Stendes upi Ventspils novada virzienā. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumenu cenu kāpumu. Satiksmes ministrija atbalstījusi uzņēmuma Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot līdzekļus, kas ietaupīti valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Savukārt Lietuvas robežsargi piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, tā ziņo portāls LSM atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā lēmumu pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai straujuši brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Berlīnas Praida teroraktu uzbrucējs Abduls Baluts video ierakstā savā telefonā apliecinājis uzticību teroristu grupējumam Islamu valsts. Par to vēsta Vācu medī. Baluta tālrunis atrasts nomātajā minivenā, ar kuru uzbrucējs Tīrgartens rajonā Berlīnē ietriecās cilvēku pūlī. Jau ziņots, ka teroraktā tika nogalināta 65 gadus veca Polijas pilsone, bet 29 cilvēki tika ievainoti. Japānas dienvidrietumu šodien satricinājusi 7 magnitūdas stipra zemestrīce, vismaz 50 cilvēku ievainoti, vairāk arī gājuši bojā. Kā ziņo valsts glābšanas dienas, daudzi cilvēki iesprostoti pēc tam, kad noticis sprādziens un daļēji sagrauts tirdzniecības centrs Kašimas pilsētā. Latvijā Aizkrauklis novada Vecbebros pie Bebru pamatskolas rīt atklās pārbūvēto reģionālā autoceļa Koknesa ērgļa posmu no Koknesas līdz Vecbebriem. Darbus veica Via un Via Nova par 5,6 miljoniem eiro. Tradicionālā basketbola turnīra krastu mačs ievadā spēkosies VF Rīga un Ghetto Family komandas, tā šodien paziņoja rīkotāji. Šogad turnīrā notiks arī spēle, kas veltīta leģendārās Uļjanas Semjonovas piemiņai, laukumā dosies Gunta Baško, Aneta Šteinberga, Kate Vilka un citas pazīstamas basketbolistas. Krastu mačs ir gaidāms Rīgas svētkos 15. un 16. augustā. Pēc 16 sezonām rezultāts šobrīd ir 10-6, Daugavas labā krasta komandas labā. Latvijas sprintere Gunta Vaičule šonadēļ aizvadīs karjeras pēdējās sacensības. To laikrakstam diena atklāja Vaičule. Nedēļas nogalē viņa uzvarēja Latvijas čempionātā 200 metru sprintā, bet šonadēļ vēl startēs Baltijas komandu čempionātā. Vaičule atklāja, ka viņas lēmumam esot vairāki iemesli, gan ķermeņa spējas atjaunoties 31 gada vecumā, gan bērnu audzināšana. Un Latvijas čempionu vienība futbolā Rīga šovakar savā laukumā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļ Maķedonijas Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīga svinēja uzvaru ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Meitenes un zēni, ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
3: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volos. atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
3: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 pēdējās 6. vakarā. Radio SVH LV.
4: Un tā nu tiešām ir otrdienās pulksten 6. vakarā Latvijā straumētāko dziesmu top 10. Ir pienācis laiks uzzināt, kuras dziesmas šobrīd valda straumēšanas platformās un arī iekaro klausītāju atskaņošanas sarakstus. Šis ir straumētāko dziesmu tops, vieta, kur satiekas lielākie hiti, svaigākās muzikālās sensācijas un tie skaņdarbi, kurus tieši šonedēļ cilvēki klausās visvairāk. 10 populārākās dziesmas no 10. vietas līdz pašam topa līderim. Vai šonedēļ favorīts saglabās savu pirmo līdera vietu, vai arī mūs sagaida jauns straumēšanas karalis. To uzzināsim tuvākās stundas laikā, un šis ir tas laiks, kad arī sāksim. Straumētāko dziesmu tops Radio SVH LV ēterā 10. vieta. Šonedēļ paliek nemainīga, un tie ir Sudden Light ar Lai tev apnīk skumt.

Tas ir straumētāko dziesmu top 10 Radio SVH LV ēterā. Un šī ir desmitā vieta Sudden Lights ar Lai tev apnīk skumt.

0: vairāk un 9. vieta plus 2 pozīcijas šonedēļ to izdevās sasniegt Mūda ar Rodeo.
1: Latvijā strādātāko dziesmu top 10.
2: Ei, Mūda, un tu klausies.

0: ar rodeo šonedēļ 9. pozīcijā Latvijas traumētāko dziesmu top 10.
1: Čau, tas Singapūrs satīns.
2: Tas Singapūrs satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stūpa diena,
2: tad viņa būs super.
1: Ja tu klausies radio SVH.
2: LV.
1: Super.
2: Super.
0: Mīnus vienu pozīciju šonedēļ ir pazaudējuši Singapūrs satīns un Eiropa. Un atzies mums sīn. Klausāmies turpinājumā. Straumētāko dziesmu top 10.
3: Un 8.

0: Mums aiz muguras ir jau 10. 9. un 8. pozīcijas traumētāko dziesmu top 10 radio SVHLV. Kas šonedēļ ierindosies 7. vietā, to uzzināsim tūlīt pat.
1: Latvijas traumētāko dziesmu.
2: Sarenlaids. Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SVHLV.
3: Mūsu mīlestība nekad nebīgsies.
1: Numur 7.
0: Un tā no 5. uz 7. vietu šonedēļ pārieta Sarenlaids ar mūsu mīlestība. Īsta mīlestība paliek dzīva un nekad nebeidzas. Klausāmies!

0: virs. Numur 7 šonadēļa Sudden Lights ar mūsu mīlestībā.
1: Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.
2: Latvijas traumātāko dziesmu Top 10 10
3: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Straumētākās dziesmas
5: Latvijā. Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
6: Čau!
7: Čau!
6: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio SVH.
0: Kāpums plus 2 vietas šonedēļ līdz ar to numur 6. Prāta vētra un viņķis dziesma dārznieks.
2: Numur 6.

0: Dārgie draugi,
1: beidzot
0: kārtīgi latviešu mūzika.
1: Arī Rīgā, SVH, LV,
2: Sīns, FM,
1: Baudam.
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.
3: Baudām un tūlīt pat aiz muguras būs arī pirmais piecinieks straumētāko dziesmu top 10. Piektā vieta šonedēļ, Piņķis Patrišā. Citu.

0: bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, bet es esmu one.

0: Hei, hei, te mēs, un tu klausies Radio SVH LV.
1: Nu, lūk, straumētāko dziesmu top 10, pirmais piecinieks aiz muguras, un turpinām ar numuru 4, tie ir Prāta vētra, mēs, kur ir tā jūra?
2: Numur 4. Ledus.

0: dosies šonedēļ līder pozīcijās straumētāko dziesmu top 10, 3, 2 un arī 1. Vieta. To uzzināsim tūlīt pat. Tikmēr atskats uz 4. Tie ir prāta vētra un mēs, kur ir tā jūra?
1: Ūdeņos, kas aiziet.
2: Traumātāko dziesmu. Traumātāko dziesmu.
3: Top 10.
2: Top 10. Pirmais strīnieks.
4: Ņem, ņem, manā mūtē kūst kumos. Cigārds gads es uz viļņu vienmēr turos. Dams un kungi man sauc Finč. Un SVHLV 100 FM.
5: Baudam.
4: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams. Ak, cik maz Rīga.
0: Vai ir izmaiņas topa līderu pozīcijās šonedēļ straumētāko dziesmu top 10? To uzzināsim un trešā vietā. Salīdzinājumā ar iepriekšējā nedēļa paliek nemainīga un tas ir Piņķis. Baudam!

0: Trešā vieta šonedēļ to godām un notur fiņķis ar baudām. Jau pavisam drīz uzzināsim arī straumētāko dziesmu top 10 līderi. Taču tikmēr numur 2.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
3: Hei, te gaču.
4: Braus ar moci.
3: Un klausos radio SVHL.

arī šajā vietā izmaiņu nav arī šonedēļ straumētāko dziesmu top 10. Otrā vietā Gačo vējam līdzi.

0: ar rokām aplestā mēs arī sagaidām līderu pozīciju Latvijas traumētāko dziesmu top 10. Šī ir vieta numur 2, un tas ir Gačo ar Vējiem līdzi. Bet nu ir laiks arī uzzināt, kura dziesma šonedēļ kāpusi pašā virsotnē. Vai salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ir kāds izmaiņas? Un ja ir, to mēs tūlīt pat arī uzzināsim.
1: Latvijas traumātāko dziesmu.
0: Nu, kur ir tā dziesma, kas šonedēļ ir kāpusi pašā virsotnē, ieņem pirmo godpilno vietu numur 1, un līdz ar to arī ir iekarojusi mūsu klausītā uzmanības sirdis straumētāko dziesmu top 10. Dziesma, kas apvieno gan emocijas, gan skaistu melodiju un arī ļoti, ļoti pat īpašu stāstu. Vai esam gatavi? Un tā, pirmo vietu straumētāko dziesmu topā ieņem sirsnīgais un romantiskais dod. Tāpat kā pagājušajā nedēļā, tie ir mjuzīka un tikaši sakāmā ar dziesmu Tu zini mani no galvas.
2: Čau, čau, čau, šeit tikaši sakāmā un tu klausies Radio SVH LV.

0: Mīļākais, mēs savukārt nevaram tā īsti zināt, kādas būs izmaiņas jau nākamajā nedēļā. Taču uz šo brīdi gan jāteic, lūk, arī izskan šīs nedēļas straumētāko dziesmu top 10.
1: Meitenes un zēni, ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6. vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajiem radioceļojumiem.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6. vakarā Radio SVH LV.
3: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi. Gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49. Tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
2: Smalkas takt.

0: Starp citu ieskandinā aizvadītajās brīvdienās šī dziesma Zimbabve arī dzintura koncertzāli. Starp citu, jā, tas svētdien bija noticis. Poršie jaukie citi zēni. Lai tad veicas nokļūt Balī, tur viņa labprāt aizceļot visu kopā. Un mēs savukārt turpinām otrdienas ēteru radio SVH LV. Pavisam drīz pastāstīšu par laikapstākļiem šai naktī un arī rītdienai.
1: Ja ne te tad Zimbabve. Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
1: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.

Mēs sev dāvinām savukārt laika apstākļi mūs lutinās rītdien, ja tā varētu teikt, vējš pierims un arī lieli nokrišņi nav gaidāmi. Tuvākā nakts diezgan silta, rītdienā mākoņa daļai klās debesis un saule, gaisu sasildīs līdz +20, +24 grādiem. Piekrastē mazliet vēsāk, tur līdz +19, +20 grādiem. Nu, ļoti labi, Kārtis Vulfs ienāca studijā un pateica, ko tu šeit vēl dari? Man tak ir priekšnēms un tieši tamdēļ laiks atvadīties visiem novēlēt jauku šo vakaru. Un turpinājumā uzreiz pēc 19. Studijā parādās Artis Molfs un priekšnams būs kopā ar viņu tuvākās stundas laikā. Varbūt mazliet vairāk, varbūt mazliet mazāk, kas to lai zina. Artis pats pastāstīs. Tikmēr no 16. Līdz šim brīdim ar jums kopā bija Diana Saulus. Tikšanos citu reizi. Atā, visu labu!

0: sveiciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas radīja kādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volti.

0: Rudolf Sarcenais. Šajā nedēļā sapcīt viesojās radēs VHLV Bebe Brogastīs. Pastāstīja par savu jauno dziesmu. Tā ir šī tavā adresē, ar to mēs arī sākam. Latvijas jaunās mūzikas radaru, labvakar, draugi. Esmu pārkāpis pāri slieksnim. Pārgājis pāri gaitenim no radēs VH lielās studijas uz radēs VH LV studiju. Un šis ir Latvijas jaunās mūzikas radars. Mani sauc Arts Vulpe.
1: Priekšnams.
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Tā, nu mēs esam sākuši ar Rudolfu Racinājumu. Vispār kopā 6 jaunas dziesmas šodien jānoklausās. Tāds ir mūsu uzdevums, jāpārbaud, kas notiek playlistē priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Tur 100 dziesmas un 174 sekotāji. Ja nemaldos, kopš pagājušās nedēļas it nekas nav mainījies. Nu, piesako, paklausies. Tad interesants dziesmas ir cita. Un, jo tu vairāk klausīsies, jo labāk tām ies arī Latvijas jaunās mūzikas radara topā, protams.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20.
0: 20. Pozīcijā ir Denijs Grieze ar palīga līnijas, viņam mīnus viena pozīcija. Weeko ar pāris stundas, mīnus 4 pozīcijas viņam šonadaļ, 19. vieta. Idilē noslīdējuši uz leju uz 18. pozīciju, ar 5 pozīcijām uz leju ar vienu dienu. Ellie Bird ir 17. vietā ar nesanāks, mīnus 3 pozīcijas. 16. vietā Bultūra un Patriša ar Bez kontrols. Plus viena pozīcija Ivy un Rebeka ar vēl joprojām mīlu tevi. Annika startējusi 14. pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topā ar kaut kailu dziesmu. Kaut kailu dziesmas cover versija vēl vienu reizi. Edvards Grieze viesojās pie Ievas dzēnes kaut kad ne šonadēļ, bet pagājušajā nedēļā. Viņi sirsnīgi parunājās par šo jauno dziesmu Vīlies. Plus 4 pozīcijas Edvardam Griezem. Nejaukt ar Denī Griezi. Stirna un Demagoģija 12. Pozīcijā. Šonadēļ mīnus 2 pozīcijas. Adrija un Goča vietu saglabājuši 11. Pozīcijā ar Gribu.
1: Priekšnams.
3: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Pašmāja alternatīvās un elektroniskās mūzikas projekts Inspo, kur autors ir mūziķis un producents Aivars Lietaunīgs, izdod jaunu 7 dziesmu albumu I Have No Idea, iezīmējot līdz šim nozīmīgāko pavērsienu projektu attīstībā. Jaunais EP apvieno elektroniskās mūzikas, indie, roka un kinematogrāfisku skaņu ainavu elementus, radot atmosfērisku, emocionālu un dinamisku skanējumu, kas vienlaiks piemērots gan koncerts skatuvē, gan filmu, gan seriālu skaņu celiņiem un līdz ar EP iznākšanu Inspo pirmo reizi skatuvs būs redzams arī pilnā dzīvajā sastāvā. Projektam pievienosies mūdzinieks no ASV un turpmāk Inspo koncertos skanēs pilnvērtīgas dzīvais grupas sastāvs, paplašinot projektu unikālās iespējas un enerģiju. Nu lūk, paklausamies Inspo ar bēdzi.

0: Inspo ar Beds. Latvijas jaunās mūzikas radarā liekam iekšā playlistē.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas mūzikas. Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Liela megahercu rotācijā šonadēļ nonāk laiki suns ar vasaru zem loga. Zem koka, es atmanu. Zem loga. Vop, kas ir? Jā, nu, es biju piektā stundu strādāju. Miks Gaunovskis ar tikai vienreiz dzīvot. Viņš šodien, starp citu, bija ciemos pie Diānas Saldzes. Ceru, ka tu dzirdēji to sarunu. Pirmo reizi šodien paklausījāmies tikai vienreiz dzīvot, un es pats arī atskaņojumu braucumu laikā šo. Tā, protams, skanējis ir ar SVH. Vajadzēt smikam. Instagramā arī ielikt. Sorry.
2: Latvijas mūzikas. Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Liepainieks Linlī klausītāja vērtējumam nodod jaunu EP, tad mazo albumiņu, bez asarām 5 skaņdaru projektu, kurā piedalās viesmākslinieks Zieds, Cipars, Hun un Kreatīvs. Jaunais EP sako 25. Gadā izdotajam albumam zem spiediena, taču, kā norāda pats mākslinieks, šoreiz mainījies ne tikai vēstījums, bet arī muzikālais rokraksts. Linlī uzsver, ka salīdzinot ar iepriekšējo albumu, jaunais materiāls iezīmē būtisks pārmaiņas, ja zem spiediena kalpoja kā personisks pašam analīzes procesu, tad bez asarām atspoguļo nākamo posmu, gan saturis, gan muzikāli, īpaši uzmanību veltot melodijām un izpildījumam, kas būtiski ietekmēs jaunā EP skanējumu. Tātad jauns EP, Liepainieks Linlī un Zieds ar miljonu vērts šodien. Latvijas jaunās mūzikas radarā.

0: Mareks Sarnovskis turpina savā muzikālajā ceļā apvienot elektroniku un roka noskaņas, nenododot savu mīlestību un augstsvērtīgu dzeju un liriks māksliniecisko vērtību. Par to liecina fragments no šā gala glēzdas, kas izmantots singlu vizuālajā attēlā, tā noformējumā. Bezdalīgi ir pirmais singls no šādās noskaņās gaidāmā albuma šajā rudenī, Mareks Sarnovskis, un dziesma Bezdalīgi arī tā nokļūs Latvijas jaunās mūzikas radarā.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja – iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.
5: Latvijā strāvētāko dziesmu top 3.
0: Diāns Saulis šodien vadīja Latvijas traumētāko dziesmu top 10, kamēr es izklādējos rādēs VK braucam laikā. Trešajā pozīcijā it nekas nav mainījies, tur joprojām piņas ar baudam. Joprojām baudam trešo pozīciju. Gačo ar vējiem līdz. Joprojām atrodas otrajā pozīcijā. Joprojām mēs to riktīgi klausamies visos traumēšanas servisos. Ko mēs klausamies visvairāk?
5: Viens.
0: Tu zini mani no galvas. Velc nost to kleitu. Mūzika un tik ašsakāma ir joprojām numur viens. Tā ir vistraumētākā dziesma Latvijā. Diana varēs redzēt arī atkārtojumā televīzijā un arī dzirdēt atkārtojumā Radio SVH LV. Sestdien, 17:00. Kā viņa vārda? Viņš mūkst, ap citu vārdu, ļoti forši. Ļoti forši, Diana.
5: Straumētākās dziesmas Latvijā.
6: Straumētākās dziesmas Latvijā.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Roberts Peičs piedāvā balādu un aicina uz koncertiem pirms studiju uzsākšanas Berklijas mūzikas koledžā ASV. Mūziķis Roberts Peičs piedāvā balādu Tavā atspūgā, kas ir stāsts par pirmo iemīlēšanos. Jauno dziesmu būs iespējams dzirdēt divos koncertos. Par to es bišviši vēlāk pastāstīšu. Dziesma pie Roberta atnākusi ar piedziedājumu un pamazām viņš to ir attīstījis. Pirmo reizi iemīlūties, esot kopā ar šo cilvēku, tu sāc labāk saprast arī sevi. Novēl, lai visi atrod šo cilvēku, kas kad dzīvē atnes vairāk labā. Labs novēlējums. Dziesmas ieskaņošanā līdzās paša Roberta klavieru spēlē pieaicināt mūziķi Arnis Račīnskis. Viņš iespēlē ģitāras, va? Ļoti pamatīgi.

un Alma Sedelniece, Viola Sportīs iespēlējis un dziesmas producents ir DJ Roots. Jautās, kāpēc mīlestības dziesmas viņam ir svarīgas, Roberts saka, manuprāt, par mīlestību var rakstīt bezgalīgi daudz, jo katrs mīlestība izjūtam atšķirīgi un mīlestība var sastapt ikdienas mazajos mirkļos un par to ir jādzied un jārunā, lai cilvēki pievērstu vairāk uzmanību šiem mazajiem brīžiem. Nu, lūk, un Roberts kopā ar grupu koncertā varēs dzirdēt 30. jūlijā. Sigulda Cezītīm Iglā un 1. augustā kreisā krasta svētkos Rīgā, tepat netālu no RSVK. Un Roberts šodien, nu vakar viesojās pie Dianas Saules, es ceru, ka tu paklausies to sarunu. Tagad nu vēlreiz paklausīsimies arī tavā atspūgā. Roberts Peičs.

0: Grupā July turpina iepazīstināt klausītājus ar savu mūziku un šoreiz nāk klajā ar dubultu singlu Vasaras dienas un Saules dūriens, piedāvājot divus atšķirīgus skatījumus uz gadu siltāko laiku, lai gan katram skaņdarbam ir savs raksturs un noskaņa abas vieno kopīgs mūzikāls stāsts. Dziesmas Vasaras dienas un Saules dūriens vēsta par attiecībām un dažādām emocijām, kas tās pavada. Pirmais skaņdarbs iemūžina mieru, tuvību un kopā būšanas skaistums, vēl kā to otrs atklāja kaisli, nemieru un nevaldāmas emocijas, jā! Abi singli atspoguļo vasaru no dažādām pusēm, vienlaiks paplašanot grupas muzikālo rokreks. Nu, vasaras dienas July noslēdz jaunumu, tā teikt, plejādi Latvijas jaunās mūzikas radarā šovakar. Dubult singles mēs esam izvēlējušies vienu dziesmu vasaras dienas. Un to ielikuši arī playlistē priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Radio SVH Top 20 numur 3.
0: Kas notiek lielajā topā ar SVH Top 20 manā vadībā? Šonadēļ vislielākais kāpums šajā nedēļā. Man šķiet, ka 16 vietas uz augšu. Dārznieks Volume 2, Fiņas un prāt vētrā. Tā, nu viņi ir pakāpušies riktīgi, riktīgi. Šie savukārt Radio SVH Top 20 ir nogrūsti no troņa. Mūzika un tikai sikama ar uzzini mani no galvas ir tikai otrajā pozīcijā, jā, tikai otrajā vietā.
1: Numur 1.
0: Un pirmajā pozīcijā pirmo reizi Radio SVH Top 20 ir Temper City. Nejaukt ar grupu Temper Trap lūdzu, jā. Cita grupa. Self-aware. No Los Angeles un daļai no Tel Avivas. Nu, redzēsim, kas nākamajā nedēļā būs, pareizāk sakot, šo piekdienu Radio SVH Top 27 vakarā. Nemānīgi manā vadībā.
1: Radio SVH Top 20. Priekšnama.
2: Priekšnama.
1: Top 20.
2: Top 20.
0: Tās ir sniegs paldies visiem tiem, kas iesūta dziesmas priekšnamā Latvijas jaunās mūzikas radarā. Mums mājaslapā joprojām tā forma ir pieejama, tur diezgan viegli ir augšuplādēt un ierakstīt ar kādu komentāru, lai paskaidrotu, kas tas tāds ir, no kurienes nāk, lai zinātu, ko pastāstītu. Un tādā veidā mēs te riktīgi darbojamies, kā jau teica 174 sekotāji. Lielistai priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars darētu tā kā bišķi vairāk. Tāpēc piespied pogu laiku paklausies, kur tiešām ir interesantas dziesmas. Jo tu vairāk klausīsies, jo labāk ies šīm dziesmām priekšnam Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Nu, lūk! Pagājušajā nedēļā numur viens bija Alejas un Baidu nav. Un noskaidrosim, kā tur šonadēļ ies Alejām. Bišu vēlāk.
1: Numur desmit.
0: Desmitajā pozīcijā šonadēļ uz leju par trīs pozīcijām. Krisi ar Spīdam.
1: Numur 9.
0: Vietu tu saglabājuši joprojām 9. Galaktika viesuls un Zantika variārts ar prieku asars. Jau labu laiku ir pirmajā desmitniekā. Nu, turās labi.
1: Numur 8.
0: Jaunums! Buktē, skaistums! Jauna dziesma no Buktes. Ar citu Bukte viesojās pie Magnu Sēriņa pagājušajā nedēļā šeit, Rādēs VK LV. Ielās ar Magnu Sēriņu. To interviju var redzēt YouTube kanālā. Paskaties!
1: Numur 7.
0: 7. pozīcijā mīnus 2 pozīcijas šodēļ. Dabāri par vēlu. Savukārt 6. vietā uz augšu atkal pakāpusies Stirna ar psihologiju.
3: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sestajā pozīcijā Stirna un psihologi, viņai kāpums par divām pozīcijām, piektajā vietā Ods un Prisēta, redz kā, mīnus viena pozīcija.
1: Jo, te Ods, tu klausies radio SVHLV.

0: Ceturtajā pozīcijā uz augšu par divām pozīcijām. Tā ir Tipa ar Vienkārši.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaigam vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
0: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
0: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
0: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: 31. jūlijā

0: leģendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Priekšnama.
2: Priekšnama.
1: Top 20.
3: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Pirmais strīnieks.
4: Un neizprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bez spēkā, citas stācijas labāk neizslēgā.

0: šeit viesuli. Šis ir Radio SVH. LV. Numur 3.
1: Pagājušajā nedēļā viņi bija otrajā vietā, šonadēļ trešajā pozīcijā Marko Galaktika Ots un viesuls ar īsu brīdi.

0: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk Radio SVH.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Top 20.
4: Čau! Čau!
5: Šeit I mean love.
6: Šis ir Radio SVH LV. Wow!

0: Laimīna Lava un Krišs pakāpušies uz augšu par vienu pozīciju, uz otro vietu ar Vismaz kaut kas notiek.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10.
0: Desmitajā pozīcijā Krisi ar Spīdam, minus 3 pozīcijas viņiem.
1: Numur 9.
0: Vietas saglabājuši joprojām 9. Galaktika viesuls un Zantikvariāts ar prieka asaras.
1: Numur 8.
0: Jaunums 8. Pozīcijā Bukte un Skaistums.
1: Numur 7.
0: Minus 2 pozīcijas Daba ar par vēlu.
1: Numur 6.
0: Uz augšu par divām pozīcijām Stirna ar Psihologi.
1: 5.
0: Kritums par vienu pozīciju 5. vietā Ods un Prīseta ar Redzkā.
1: Numur 4.
0: Uz augšu par divām pozīcijām Tipa ar Vienkārši.
1: Numur 3.
0: Minus 1 pozīcija Marko Galaktika Ods un Viesuls ar īsu brīdi.
1: Numur 2.
0: Bīstami tu pietuvojušies pirmajai pozīcijai I Mean Love un

0: un pirmajā pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topā. It nekas nav mainījies, tur joprojām Alejs ar Baiļu nav. Jau kuro nedēļu. Tas ir viss šodien Latvijas jaunās mūzikas radarā. Mēs tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Radio SVHLV. Paldies, ka klausies!
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.
2: Čau!
3: Te Alejs!
4: Jūs klausāties!
2: Radio SVHLV!

0: Latvijas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties
2: un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volfu.

visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīgs Negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Koncerts zvana atā.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: 31. jūlijā

0: legendārie līmi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām! 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos! Atbalsta Radio SVH Rock. Pašas labākās.
1: Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau esi gultiņā? Mēs ar Karlsonu atkal esam klāt. Klausies! Kad Karlsons bija pielidojis pie brālīša istabas loga, viņš tikai uzmeta brālīti milgu un vērīgu skatienu un aizlidoja tālāk. Viņš uzlidoja uz pretējās mājas jumta, apmeta loku ap dūmeni un tad griezās atpakaļ pie brālīša loga. Ja viņš lidoja ašāk un gluži kā īsta lidmašīna aiztraucās garām brālītim. Tā viņš laidelējās vairākas reizes un brālītis tikai klausi stāvēja pie loga un jūta saldas tirpas, jo ne jau katru dienu, kad logu lidinās mazi apaļi cilvēciņi. Tad Karlsons samazināja ātrumu un pielaidies pie pašas palodzes, teica: "Čau, čau, es drīkstu uz britiņš nolaisties." "Jā, lūdzu," brālītis atbildēja un piebilda: "Vai nav grūti tā lidot?" "Iti nemaz, man tas nav grūti, jo es esmu pasaules labākais lidotājs, taču kuram katram ķēpausim, to gan neieteiktu darīt." Karlsons svarīgi skaidroja. Brālītis nodomāja, ka tas ķēpausis laikam ir viņš un tuliņ izlēma nekad nemēģināt lidot. "Kā tev sauc?" Karlsons vaicāja. "Par brālīti? Īstenībā gan esmu Svante Svantesons," brālītis atbildēja. "Vai kur savādi? Bet mani sauc par Karlsonu, tikai par Karlsonu. Čau, čau, brālīti," Karlsons sacīja. "Čau, čau," brālītis atbildēja. "Cik tev gadu?" Karlsons tincināja. "7," brālītis atteica. "Jauki, parunāsimies," Karlsons ierosināja. Aši viņš pārsvieda rasnās kājeles par palodzi un atradās istabā. "Bet cik tev gadu?" brālītis painteresējās, jo viņam šķiet, ka Karlsons izturas pārliek bērnišķīgi, lai būtu pieaudzis. Cik man gadu? Var tev tikai teikt, ka esmu vīrs pašos spēka gados," Karlsons atbildēja. Brālītim nebija īsti skaidrs, ko nozīmē vīrs pašos spēka gados. Varbūt arī viņš ir pašos spēka gados. Tāpēc piesardzīgi vaicāja: "Kuri tad ir tie spēka gadi?" "Tie nu visi," Karlsons pašapmierināts atteica. "Vismaz tā tas ir ar mani. Es esmu skaists, gudrs un diezgan tukls. Nu kā jau vīrs spēka gados," viņš piebilda. Tad viņš piegāja pie grāmatu plaukta un paņēma tvaika mašīnu, kas stāvēja uz plaukta. "Iedarbināsim to," Karlsons nolēma. "Nevar, mašīnu drīkst iedarbināt tikai tad, ja klāt ir tētis vai bosse," brālītis aizrādīja. "Tētis, bosse vai Karlsons, kas dzīvo uz jumta, pasaules labākais tvaika mašīnmeistars, pasaka to savam tētim," Karlsons izsaucās. Viņš nometās ceļos pie tvaika mašīnas un viņa acis spulgoja. Tā, tūliņ sāks darboties," viņš apgalvoja. Un tā notika. Pēc maz brītiņa mašīna sāk rūkt. Puf. Tā nu dien bija lieliska tvaika mašīna. Un Karlsons izskatījās tik lepns un laimīgs, it kā pats to būtu darinājis. Tā nu jāpārbauda drošības ventilis. Vienmēr notiek nelaime, ja nepārbauda drošības ventili. Karlsons sacīja un sāka griezt kādu mazu sviru. Puf. Mašīna elsa aizvien ātrāk un ātrāk. Beidzot tāpat aizelsās. Kauļoja. Un Karlsona acis staroja. Brālītis nedomāja vairs ne par ko, viņš jutās briesmīgi lepns par pasaules labāko mašīnu meistaru Karlsonu, kas tik lielis bija pārbaudījis drošības ventili. "Arē, brālīt, kāds varens, puf, pasaules labākais tvaika mašīnu meistars!" Tālāk Karlsons netika, jo atskanēja blīkšķis un mašīna pēkšņi bija beigta un pagalam. Istabā mētājās tikai mašīnas lauskas. "Oi, tā eksplodēja!" Karlsons jūsmoja, it kā mašīna būtu izdarījusi kādu brīnumainu triku. "Nu, dien tā eksplodēja! Tas tik bija blīkšķis!" Taču brālītis nespēja priecāties. Acīs viņam sariesās asaras. "Mana tvaika mašīna, nu tā ir pagalam!" Viņš bēdājās. "Pāras notikums!" Karlsons mierināja un māja ar mazo apaļo roķeli. "Drīz tu dabūsi jaunu." "Nu kurienes?" brālītis brīnījās. "Vai, man augšā ir vairāk 1000 mašīnu." "Kur augšā?" brālītis nesaprata. "Nu, manā jumta namiņā," Karlsons paskaidroja. "Vai tad tev ir uz jumta namiņš? Un tajā atrodas vairāk 1000 tvaika mašīnu?" brālītis staujāja. "Nu jā, vismaz kādu pāris simti," Karlsons atbildēja. "Ak, es labprāt gribētu redzēt tavu namiņu," brālītis lūdzās. "Tavu brīnumu, mas namiņš uz jumta. un tajā dzīvo Karlsons. Un namiņš pilns ar tvaika mašīnām, vairāki simti mašīnu, brālīts izsaucās. Jo, tieši skaitīs, ja nu neesmu, bet cik daudz tur vēl palicis. Nedomāju, vairāk duči būs noteikti, Karlsons stāstīja. Laiku pa laikam vien otru mašīnu eksplodē, bet savu pāris duči gan vēl būs. Tad, ja es vienu varētu dabūt, brālīts bilda. Nu, protams, Karlsons atbildēja, vai tūliņ? Brālīts vaicāja. Jā, nu, iepriekš man mazliet jāapskatās, jāpārbauda tur tas drošības ventilis un citas daļas. Karlsons skaidroja, mieru, tikai mieru, mašīnu tu dabūsi citu dienu. Brālīts sāk lasīt kopā to, kas bija palicis pāri no viņa mašīnas. Diezin, ko teiks tētis, viņš noraizējies čukstēja. Karlsons pārsteigts sarauc uz acis. Nieku tvaika mašīnas dēļ. Tās taču pavisam pārastas, par to nu gan nav ko uztraukties. Es jau pats pateiktu, ja tikai man būtu laiks viņu sagaidīt. Tagad man jādodas uz mājām un jāredz, kas tur notiek. Brālītim arī likās, ka tā būs labāk. Karlsons izlidoja ārā pa logu, viņa mazais apaļais augumiņš skaisti iezīmējās pret zvaigžņotajām pavasara debesīm. Čau, čau, brālīt! Viņš teica, un pamāja ar apaļo roķeli. Un tad Karlsons aizlidoja. Šovakar Karlsons ir aizlidojis, bet rītvakar viņš atkal būs klāt. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: koncerts, kalendārā svētki, jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: kāds mit mozaīku. Es pat šodien trīs reizes dzirdēju. Ak, cik maz Rīga.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sāls brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
2: Kāds nākotnē?
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
3: 100 FM.

finanses. Smalkas Taktis.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Slovākā. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVHLV.
3: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

vaša slabá

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

visiem jautības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuju savu sauli. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazudīt.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Milžu cīņa, milžu

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Jā, man palika.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel pat man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un

0: Skatīties muka noķērām.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

nekas. Es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans sats. Gultās ar sāpes, ko švecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

0: Temperatūra lēnām, bet stabili pieaug.
1: Pārspēti 53 dažādu mērogu rekordi.
0: Latvija, līdzīgi kā citas pasaules valstis, sasils.
2: Tā pavisam nemanot, Ansis ir nolaidies uz jumta koris, tikai šoreiz daudz piesardzīgāks, jo acīm redzot, ieraudzīs svešnieku sētā.
3: Karska bimini, te palē karska bimini, heitarā gaļenkā BBC, un šorots